תגידי לי איך אפשר עכשיו לסרוק הכל מבלי לנחלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

אז לפני 4 חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, תשאר את השיר הזה איתי על הבמה.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדר, הגבעתיים, תל אביב.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
2: תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלון, כשנגמר הלכתי קצת לעזאזל, מבחור

איזה יופי של שיר, זה היה אמיר דדון יחד עם בן צור, תן בליבנו. תכף חדשות השעה 6, ואז אנחנו נפתח את השידורים שלנו לבוקר הזה, ונפתח את מועדון השש ליום חמישי בשבוע. כאן גיא בזק, אני כבר מחכה לכם. בואו תצטרפו אליי. מיד אחריך.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למתיחות מול איראן. כשמסתכלים על הדברים שקורים, אנחנו עושים את זה מסיבה אחת חשובה מאוד. אנחנו לא יכולים לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני. לכן, אומר טראמפ, אני חושב שרוב האנשים מבינים את זה. הם מבינים שמה שאנחנו עושים הוא הדבר הנכון, וזה ייגמר במהירות. כך טראמפ. ברשת CNN דובר כי האיראנים בוחנים את ההצעה של ארצות הברית לסיום המלחמה, וצפויים למסור את תגובתם למתווכים בהמשך היום. אמש, על רקע הדיווחים על התקדמות במסע ומתן, הציב טראמפ דדליין חדש לאיראן, שבוע בלבד לחתימה על הסכם. טראמפ הבהיר אתמול כי סוגיית הוצאת האורניום המועשר נמצאת בלב הדרישה האמריקנית. הוא אמר בצאתו מאירוע בבית הלבן, אנחנו נשיג את זה. יממה של חיסולים ממוקדים. עזם אלחיה, מחבל נוח'בה ובנו של בכיר ארגון הטרור חמאס ברצועה, חליל אלחיה, חוסל אתמול בתקיפה של צה"ל בעיר עזה. גורם ישראלי בכיר אמר אמש כי מפקד כוח רדואן של חיזבאללה וסגנו חוסלו בתקיפה בדחיה בבירות, יחד עם כמה מחבלים נוספים. זאת בתקיפה שתואמה עם ארצות הברית. כמאה חיילים בבסיס ההדרכה בעד אחת חשו ברעב ונזקקו לטיפול. דובר צה"ל מעדכן כי החיילים הנמצאים בהכשרות בבסיס פנו לבקשת טיפול רפואי בעקבות חשד לתחלואת מעיים. החיילים מקבלים מענה רפואי ראשוני ונבדקים בצורה מעמיקה כדי לאתר את מקור התחלואה, שלפי שעה אינו ידוע. סיום כדורגל מליגת העל, מאבק האליפות נותר צמוד ודרמטי. בית"ר ירושלים גברה אמש 1-0 על הפועל תל אביב בבלומפילד, אבל הפועל באר שבע ענתה עם ניצחון דרמטי משלה, 1-0 על מכבי חיפה בסמי עופר משער בדקה 90. בעקבות התוצאות האלה בית"ר שמרה על פסגת הטבלה בסיום המחזור, בעוד באר שבע נותרה במרחק נקודה אחת בלבד מהירושלמים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מזג האוויר נאה, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: כן, בוקר בא, בוקר יום חמישי הגיע, חברים וחברות שלי, איזה כיף. אנחנו לקראת הסופש, שכולנו תפילה שיהיה גם רגוע ושקט, ושנוכל ליהנות ממנו, ממה שיש, מהחברים, מהמשפחה ומהאנשים הקרובים אלינו. היום יום חמישי כאמור, 7 במאי 2026, כף באייר תשפ"ו, והתאריך הלועזי שלנו היום 7 במאי, כן? 2026. בוקר טוב, מזג אוויר נוח היום, נדבר על המזג אוויר בהמשך ונספר לכם מה הולך להיות בסוף השבוע ובחודש מאי. אנחנו מצפים שיהיה כאן קצת יותר חם. עכשיו קריר, איכן שאתם נמצאים, בכל מקום בארץ, זאת השעה המוקדמת של הבוקר, וזה מובן וזה ברור. אז אם אתם יוצאים לפעילות ספורטיבית, זה הכי אידיאלי המזג אוויר הזה, כי זה לא חם מדי וגם לא קר מדי, וזה בדיוק מתאים לריצה או להליכה או לרכיבת אופניים על הבוקר, מה שבחרתם לעשות בחוץ. אם אתם כבר בכבישים, סעו בבקשה בזהירות, הכבישים די פנויים והם רק שלנו, אז תתייחסו אליהם בהתאם, עם הרבה סבלנות והאופק קדימה, ותגיעו בבטחה לאן שאתם צריכים להגיע. אנחנו מלווים אתכם בדרך, גם בשעת הקפה של הבוקר, בטיול עם הכלב, אמרנו ספורט קצת, ואנחנו כאן, באוזניות שלכם או ברמקולים, אתם איתי לאורך הדרך הזאת. 102 FM אלת, 99.5 בצפון, וכמובן גם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו, אפשר לשמוע אותנו גם בכל מקום בעולם. כאן גיא בזק, עומרית לברי אביאל באלת, אנחנו יוצאים אל האור, אל היום החדש הזה, יחד איתכם, וכמובן לא שוכחים להודות גם לכם שהגעתם הבוקר למועדון, ואני מקווה שישנתם מספיק וישנתם טוב, וכמובן להודות לכל הלוחמות והלוחמים ששומרים עלינו לילות וימים. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ שיקבל מכם את השיתופים, את ההודעות, את ברכת הבוקר טוב, את מה שתרצו לשתף, וכמובן גם בחירת שירים, מה שבא לכם לשמוע. פתחנו עם באנו לכאן מתחת לשמיים של דיוויד ברוזה, נמשיך עם שמיים של יגאל בשן.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, מרחובות הלבבות.

הקריאות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: כן, השעה כבר 17 דקות אחרי 6 בבוקר, ואתם כאן יחד איתנו מועדון השש ביום חמישי בשבוע. הנה המפתחות של המועדון שלנו, והבוקר מי שישתמש בהם זה מוניר, מוניר עמר אבו ג'וואד מג'וליס, הוא זה שפתחנו את המועדון הבוקר. הוא כותב לי: בוקר טוב לך חביבי היקר גיא בזק ולכל חברי מועדון השש, חמישי שמח בסופש קסום בעזרת השם. הוא כותב: תודה רבה יקירי, צלד דרכך, היום הזה שלך לפניך. תודה רבה, המפתחות אצלך, בוא תבחר שיר, איזה שיר שתרצה, אני אנגן, נשבע לך. זה הצ'ופר שאנחנו נותנים לפותחי המועדון. קובי עטיאס כאן, גם דוד וואבא וגם דורון רוזן, רז חוסם, שרון פיקט מסן דיאגו שומע אותנו, חיים בחר, בוקר מבורך גם לך, חמישי נחמד להראל ברנס, במהירות הבזקו כותב לי לילה טוב בחצות וחמש דקות. זה כבר בוקר אח שלי. מירושלים הגיע יקירוס, יקירוס לוי, רוסי סוסחה פה, וסעיד אבו קאסם סבח אל חר. מנתניה הגיע ירון לוי, מתל אביב לירן רובין, רותי ושלמה תימור כרגיל הגיעו בזמן מדויק ביחד כזוג. שלומי חדד פה, שלומי טנצר, שי אסיס היקר, יום טוב גם לך, ולאבי דן הקברנית, אני תוך כדי מוריד את השכבה העליונה, חם לי קצת. אילן סניקר, בוקר טוב גם לך, בוקר לאמיר בלומר, למיטל אל גלי, דורון אברמי, הנה גם שי פרנקו הגיע, תאמרו לו שלום, ולטוביה כהנה, כותב לי: אוהבים אותך. שומע כבר מאחד בלילה את הרדיו, אבל אני מקווה שאני אגיע לתוכנית שלך בזמן. בטח, הגעת אח שלי. טוב יקענה יקר, תגביר את הווליום, אני שלך. ברק שחר צ'נוחה פה, ושי פרנקו ואלירן שמוע, חבשי מאיקסל, אפרת כהן מאלת, אשרף, בוקר, בוקר מבורך, איציק דהן, גם אילון זינגר, לוחם היועש שלנו, התגיע בזמן, ואייטם קבלן, וליזמה ברי, לא נשכח אותך. אייל רז, אבי רביבו ומוטי בן אבו וברי אפשטיין, יום טוב לציפור הארוש, מה בתבשילים ליום, ליום חמישי. בן אסיס מנתניה, יום טוב גם לך ולנדב חיים, ורז איליה, לוסי דדון פה, ורמזי חלבי וגייצ'ו אליהו, אורן צדיקיאן, יוסף אייק, אדיר חג'אג', מורן אמיר, הנה גם גלית הגיע, אז נאמר לשלום, וסלמן ואבא, רונן אוזן, אף שלום, לא שכחתי אותך, גם אתה פה, ואשר מרגי, ואריאל בן זקן, מרים אמר מבית שען, יוסי מנחם, בוקר טוב גם לך, ודוד קרפמן, ורון עזם, ואוזי לוי, לירן בן גיגי שומע אותנו בעוטף עזה, הוא במילואים וגם גר שם בסביבה. אז בוקר טוב גם לך, בוקר טוב לסנבטו ימהרן, לגרי, גרי, אלפמון מנתניה, שושי ביטון משמשית, טוביה, הזכרנו אותך, ליאור הקדוש, עידן עזרן, עזרא בונפיל, פינטו ממגדל העמק, אביחי אבוקסיס, רותי כהן, איזה כיף שאת פה גם. תודה רבה שכולכם הגעתם, אבל מי שיפתח לנו פה את הבוקר וישמיע קול ראשון זה בנימין שוקרון. בוקר טוב אח שלי יפה, מה שלומך?
2: בוקר טוב גיא בזק, בוקר טוב מועדון השש,
1: בוקר בוקר
2: לכל המאזינים בארץ ובעולם. שיהיה לנו יום חמישי שמח ורגוע,
1: שורות
2: טובות, שקט. גיא צ'וק,
1: כן.
2: בנק אותנו.
1: במה?
2: בשריף. בבוקר שאחרי נשארתי, הנה אני, אחלה יום, אוהב אתכם.
1: אוהב
2: אתכם.
1: עם ישראל חי. בר יוסף מהיישוב גיטה גם מצטרף אל השידור שלנו, וגם דוקס הערבה שלמה בלייכר באלת, בוקר טוב לך יקירי, וגם מאזין חדש בשם דודי חולי ממגדל העמק, איש כוחות הביטחון, הצטרף אל השידור שלנו, ברוך הבא. ברוך הבא למועדון, תכף תקבל מדבקה.

0: בוקר טוב, גיא בזק, סוף שבוע שלנו כבר הגיע. ברכות וחיזוקים לכל החברים שלנו בצפון, שימשיכו להיות חזקים עד הסוף, עד הניצחון המוחלט. שאלוהים ישמור על כל כוחות הביטחון שעוסקים במלאכה יום וליל. יש לי חבר שקוראים לו שמעון אבו, אולי תשים לו את השיר אבא שמעון, שיהיה לך היום טוב.
1: עכשיו השאלה איזה ביצוע, כי יש לי פה כמה ביצועים. הראשון שקפץ לי כאן זה של נרקיס, נשמע את זה? ניתן קצת קצב על הבוקר, מה אתה אומר? בלייכר, יאללה.

0: מה חמישי פה? מה נהיה? איזה קצב?
1: אבא שמעון קום בעוני
0: קום מהמיטר? וואי וואי וואי, עם הקצב הזה איך אפשר? איך אפשר שלא לקום? בוקר טוב למה עבוד, אביך אבוקסיס.

0: איזה השכמה על הבוקר, אתה אלוף. כל הכבוד, כל השכונה בנהריה התעוררה, כל השכונה. שיהיה לך יום מוצלח ושמח במוזיקה המאלפת.
1: איזה קצב על הבוקר, יא ווילי. 6:29, בוקר טוב, מועדון השש. מישהו פה לא התעורר? יש אחד כזה?
2: עכשיו, ב-99.5, חמש, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
1: טוב, פה באילת זה לא חוכמה, עוד ממשיכים את המסיבה של הלילה. בוקר מבורך, יום חמישי, בוא נראה מה צפון מבחינת מזג האוויר. היום מזג האוויר יהיה מונח חלקית עד בעיר, תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. משעות הצהריים נשבו רוחות צפוניות עירות לאורך החוף. הלילה הקרוב יהיה מונח חלקית עד בעיר. בצפון מערב הנגב יתכנו אפילו הגבלות ראות בשלהד, שימו לב לזה. ביום שישי, מחר, לרוב בעיר, עלייה קלה של הטמפרטורות, אחר הצהריים מחר ינשבו רוחות צפוניות עירות לאורך החוף. בשבת, מעונה חלקית, תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. וביום ראשון, מעונה חלקית עד בעיר, עלייה קלה נוספת, אנחנו במגמת עלייה, כמו שאתם שמים לב. חם מהרגיל ביום ראשון, תורגש הכבדה בעומסי החום, בעיקר בבקעת הירדן, וגם באזור ים המלח. אנחנו ניפגש ביום ראשון ונתעדכן לגבי הימים הנוספים של השבוע הבא. אבל בינתיים, בואו נעבור את הסופה, שיהיה לנו כיף ונעים. צאו לטייל, מזג אוויר בהחלט אידיאלי, לא ספק. 0529-59-49-59 לעוד הודעות וואטסאפ שלכם. דברו איתי, שתפו אותי, כל מה שאתם רוצים לספר לי הבוקר. בואו נאחל בוקר טוב גם לבני מלכה ולגולן ביטון שהגיע, ונורית אילוק וגרי, הזכרנו אותך מנתניה. יוסי רבינוביץ', אח שלי יפה, בוקר טוב. הוא כותב לי, גיא, איזו גרסה לאבא שמעון, חבל על הזמן. מדמיין ספרינט בספינינג עם השיר הזה. וואלה, אתה יודע מה? בואו ננסה את זה מחר. מי עוד איתי פה? זהו? אוקיי, עוד חברים נכנסים כל הזמן. אבי חי, בוקר טוב, אח שלי יפה, אתה גם רוצה להגיב על השיר ששמענו הרגע, לומר משהו?
3: דרך אגב, רייצ'ו, זה פינטו ממגדל העמק, הרבה זמן לא שמענו אותו, מגיע למועדון, אנחנו רואים אותו?
1: הנה הרגע דיבר אח שלי, הוא התלהב מהשיר. מה עוד תרצה?
3: גייצ'ו, אח יקר, בוקר טוב, בוקר מבורך.
1: בוקר.
3: בוקר טוב לכולם, לכל המאזינים, בצפון, בדרום, 102 FM, 99.5. רוצה לאחל לכולם שיהיה לכם יום קסום, יום של הצלחה, יום רגוע, יום של הצלחות, יום של בשורות טובות.
1: אמן.
3: גאצ'ו, שים לנו את השיר, מי שמאמין לא מפחד.
1: בטח.
3: נתחיל. ברור. בוקר חזק, בוקר טוב.
1: בוקר.
3: אוהב אתכם, אביחי וקסיס. בוקר.

0: גייצ'וק, בוקר טוב, מועדנו שש, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, רפי.
0: כל מי שנוסע לדרום, דיר ברקום, לא לעלות לכביש שש.
1: למה? מה קרה שם?
0: מיל יקים, לצערנו תאונה.
1: אוי ובוי.
0: במנהרות נילי, שתי מסעיות, חסמו את שתי הנתיבים.
1: לא טוב.
0: הכל עומד.
1: וואו, תודה על העדכון.
0: בוקר טוב, שבת שלום לכולם.
1: בוקר מבורך, תודה רפי על העדכון, רפי דהן מהדרכים. סגית אפוטה, בוקר.
2: בוקר טוב, גיא בזק, בוקר טוב לכל מועדון השש.
1: בוקר מבורך.
2: אני רוצה לאחל לכם יום מקסים, כאן סגית אפוטה, שיהיה לכם סופה שניים, וככה כל הדרך לעבודה, כל כך כיף לשמוע את השירים שלך, שאתה שם לנו, שאנשים מבקשים, ואני מאחלת לכולם יום מקסים וסוף שבוע מדהים.
1: תודה רבה.
2: והייתי רוצה את השיר של איתי לוי. אני בוכה.
1: אני
2: יום טוב לכולם.
1: יאללה, בכיף. את בדרך, מצוין, שומעים שאת בדרך. שי בזהירות בבקשה יקירתי, כדי שנוכל כאן להמשיך להיפגש. הנה, אני בוכה, וזה איתי לוי. כבר השתוללנו, היינו בקצב אחר. איך הורדת אותנו לשם? צריך קצת לנשום, בסדר. ננוח טיפה ואחר כך נגביר שוב. יאללה. בוקר מבורך, כן, יום חמישי הגיע והסופש בפתח, קחו את הבוקר בכיף.

0: חמישי שמח, הכי כיף לנסוע בדרך ולשמוע אותך. אבל למה להוריד? למה? מה זה אני בוכה? בחיית, סוף שבוע נעים. שלא נבכה בחיים.
1: צודקת.
0: אני
1: רצה. הנה, בואי נרים את הקצב חזרה. נתתי לכם בסך הכל לנוח. יאללה, בואי נרים את הדופק עוד פעם מחדש. 3

0: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: גיא בזק. באמת, למה לא הוריד? למה לא הוריד? תרים לנו עם איזו מדינה של אלי לוזון. שיהיה יום טוב, בשורות טובות, סוף שבוע נעים.
1: איזו מדינה מיוחדת במינה, איי איי איי, אמיל, איזו הברקה. כן, איזה קצב. רמי חנטייב, בוקר טוב לשלומו חוטה מאלת. בוקר טוב לכל המצטרפים, אנחנו היום באמת מועדון.

בוקר טוב, בוקר טוב, איזה ערוץ זה, איזה תחנה זאת נעל העולם, איך אומר הדוכן הזה

0: היי, היי, איזו מדינה. ושימו לב למילים, שום דבר לא השתנה, אותו דבר. עכשיו 6:47, בוקר טוב, יפעתוש. יפעתוש.
1: בוקר טוב. לא יודעת מי זאת צגית הפוטה, אבל היא חדשה, וכל הכבוד על העקביות ועל השירים שהיא בוחרת.
0: כן?
1: אם אפשר את השיר עוד אין ילד.
0: אופה.
1: ויאללה, שיהיה אחלה סופש לכולם.
0: אחלה סופש, אחלה סופש. הנה, עוד אין ילד, בביצוע של אר-אל סקוט. הוא יותר שמח בהרבה מהכל עובר חביבי. הנה, שגית הפוטה כותבת, איזו חמודה, יפעתוש. חברות?

0: יס! איזה יופי, הראל סקאט בביצוע שלו לעודני ילד. עכשיו 6:50, לוסי, בוקר טוב. בוקר טוב, לוסי, למה את ספרת?
1: בוקר טוב, גיא צ'וק. בוקר טוב. יום חמישי בשבוע שלנו סופש.
0: נכון.
1: כיפי ושקט וקסום ו... גיא, אפשר לשמוע את השיר של מישל לאירוויזיון, נועם ביטן.
0: כן.
1: תודה ויום טוב לכולם.
0: יום נפלא. כן, הוא כבר עבר את החזרה השנייה, אתמול נדמה לי, וגם כולם מתלהבים מהמופע ומהביטחון שהוא עולה איתו על הבמה יחד עם כל הרקדנים, ואת זה אנחנו נראה, זה יהיה היום המיוחד שלו בשבוע הבא, ביום שלישי, נועם ביטן עם מישל, ונראה שאיך הוא מעפיל לגמר, לא רוצה סתם לנבא, אבל נראה את הגמר גם בשבת. אז שלישי, זה היום הגדול של נועם ביטן, ועם השיר הזה, מישל.

0: וואו, גיא צ'וק, אין לי מושג מבוחר את השירים האלה.
1: אתם.
0: אבל פשוט, וואו, וואו, ככה פותחים את יום חמישי.
1: איזה כיף. תודה רבה, שירז לוי. חברים, אנחנו לפני סיום, אז הנה, אנחנו ניפרד. תודה רבה שבאתם הבוקר. אני חושב שהשינוי חל בשעה 6:29 כזה, 6:30, עם אבא שמעון. וואו, וואו, וואו, איזה קצב, איזה כיף. התעוררנו. יאללה, אפשר להתחיל את היום ואת הסופש. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון, אתם ואני, ונפתח שבוע ביחד, מועדון השש. תודה רבה. סליחה בין כל אלה שלא הספקתי גם היום להשמיע, אבל אנחנו תמיד ביחד. אז ביום ראשון ניפגש שוב. תודה לעומרית לברי אביאל באלת. ניפרד עם יורם גאון וסבלי מנהל. עוד לא אהבתי די. סופה שניים, שמרו על עצמכם, תהיו טובים, תהיו מאוחדים, ואין על העם שלנו. ממני גיא בזק, להתראות בראשון. ביי ביי.

0: לא.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
3: סוברו XV שנת 2023 מ-78,900 שקלים.
2: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אבא, נפל לי הטלפון למים.
8: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
9: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם
11: פה. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לוחם צהל נפצע אתמול באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למתיחות מול איראן. כשמסתכלים על הדברים שקורים, אנחנו עושים את זה מסיבה אחת חשובה מאוד, אנחנו לא יכולים לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני. לכן אומר טראמפ, אני חושב שרוב האנשים מבינים את זה, מבינים שמה שאנחנו עושים הוא הדבר הנכון, וזה ייגמר במהירות. כך טראמפ. ברשת CNN דובר כי האיראנים בוחנים את הצעת ארצות הברית לסיום המלחמה, וצפויים למסור את תגובתם למתווכים בהמשך היום. המבצע האמריקני לליווי ולהגנה על ספינות במצר הורמוז שכונה פרויקט חירות הוקפא כ-36 שעות בלבד לאחר שהחל בעקבות התנגדות סעודית. כך דווח ברשת NBC. לפי הדיווח, ההחלטה התקבלה בעקבות התנגדות עזה של ריאד לשימוש בבסיסים ובמרחב האווירי שלה, שנבע בשל החזתו המפתיעה והפומבית של הנשיא דונלד טראמפ על פתיחת המבצע. ולסיום, כדורגל מליגת האלופות. פריס סן ז'רמן העפילה לגמר ליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, לאחר שסיימה בתיקו אחת מול ביירן מינכן בגרמניה והשלימה 6-5 בסיכום שני המשחקים. אוסמן דמבלה כבש לפריזאים כבר בפתיחה, והארי קיין השווה רק בתוספת הזמן, אך זה לא הספיק לביירן. פריס סן ז'רמן תפגוש בגמר את ארסנל ב-30 במאי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מזג האוויר יהיה נאה, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: דברים שרק שותפים עושים אחד למען השני.
1: כולם גנבים. שחיתות מצמרת.
0: בוקר טוב. חג חמישי שמח, חברים.
1: היי, שלוש דקות. האמת, ארבע דקות אחרי השעה שבע. בוקר אור.
0: כן, בוקר טוב. אנחנו על הקסקס.
1: למה קסקס?
0: אנחנו על הבריקדות.
1: על מי בריקדות?
0: אנחנו על הגדרות.
1: על איזה גדר? הסורים על הגדר. אני מקווה.
0: לא, הסורים לא אמורים להיות על הגדרות. הלבנונים אמורים להיות על הגדרות.
1: מי עשו איזה סורי חמוד מסכן עלוב?
0: לא יפה. אנחנו לקראת שלום עם סוריה.
1: ברור, peace and love. אתה מבין שאין שלום עם אף אחד?
0: אנחנו נדבר על אחינה של עדן.
1: אין שלום עם ערבים, אז תיתנו להם רובים.
0: הם צריכים לממש את זה גם בתוך הארץ.
1: דניאל ציוני. נופר גון שלם.

0: שבע דקות אחרי השעה שבע, די גבולות.
1: אני חושבת שהעולם מתחרפן, אבל רק שתדע לך, אם הגענו לימים שבהם באים לכאן משפיענים שחותמים על קופסאות כנפה, המצב שלנו, לאן הלך? אני תקשיב, אתה זוכר שבתקופתנו, אתה זוכר שבתקופתנו היינו מסתובבים פוסטרים של ספייס גרלס ובקסטריט בויז, אני לא יודעת מה אתה עשית, המורדים, אוקיי, סבבה? לאן הגענו שהיינו משחקים, אתה יודע, עם הקלפים?
0: קרים.
1: שמעיפים קלפים? קרים. לחתום על קופסאות קלפים ב-90 שקל זה אירוע.
0: אני למדתי במגזר דתי. את יודעת מה היה אצלנו? פוגים מהחטיפים.
1: פוגים!
0: את הסופר גולים.
1: סופר גולנועים הקלפים שעושים ככה.
0: בשלושה שקלים לדעתי בדיוק, ומחליפים אחד עם השני. אגב, את יודעת כמה עולה היום חוברת של סופר גול לכאלה ש...
1: בטוח יקרה, כי זה...
0: 3,000 שקל. חוברת.
1: זה וינטג'ים.
0: כן.
1: מי ששמר את הקלפים מאז מיליונר היום, אגב.
0: 3,000 שקל זה לא מיליונר.
1: קודם כל, רם שלגי, אתה חייב לי שני קלפי סופר גול. תחזיר לי אותם בחזרה.
0: טוב, אנחנו בהמשך, אם אנחנו כבר מדברים על תקופות...
1: רם שלגי אומר לעצמו, מה היא רוצה זאת?
0: אנחנו בתקופה מאתגרת ביטחונית וכלכלית.
1: זה באמת נכון.
0: ואין נכון מאשר לעשות שוב סדר במספרים. כשאנחנו אומרים סדר במספרים, אנחנו מתכוונים לזה שאנחנו עם אור משכנתאות, ובהמשך תהיה כאן ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות, והם יבדקו בובי, מה הם בודקים במוקד שלהם?
1: את החזרי המשכנתה שלכם. אם אתם ככה טובים בהחזרים, זה הזמן שלכם לרשום כוכבית 5589, ולחכות.
0: לחכות! הם יבדקו ללא כל עלות את החזרי המשכנתה שלכם. בהמשך כל הפרטים.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: לא ולוג, בלוג, כי ב-90 מבוגרת. ולוג זה של צעירים, 7 ו-15.
1: באמת? יש דבר כזה?
0: באלוהים.
1: מישהי מבוגרת עם ולוג?
0: שקט, כן. בלוג!
1: מה זה בלוג?
0: עם מבוגרים, שם מבוגרים. ולוג זה היי, ברוכים הבאים לוולוג היומי שלי. זה סרטונים יומיים שמענו לטיק טוק, סבבה? בלוג! זה של המבוגרים שמנסים להיות צעירים, והם מתלבשים בצורה מביכה, זה כמו בן 80 ממכנסי אור. אז זה כזאת. בקיצור, אנחנו עם הראש כאן טעות, כי אם עדיין לא מצאתם קריירה כמו שצריך, ועבודה כמו שצריך, אז אתם בברוך. למה, קרין?
1: למה?
0: כי אתם לא תצליחו לשרוד את ההישרדות היומית, הכלכלית, הקשה שיש כאן במדינה. וגם אם מצאתם ואתם משפחות שככה מתקשות בהחזרים החודשיים, יש פתרון עבורכם.
1: מה הפתרון?
0: ארום משכנתאות, בראשותה של ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים.
1: אז זה הזמן שלכם לרשום את הכוכבית הקסם, כוכבית 5589, להתקשר, לעשות בדיקה, היא ללא עלות, לראות אם אתם יכולים בכלל, אם אפשר, אם יש התכנות כלכלית.
0: כי הגיע הזמן שהתזרים ביתי לא ישפיע על אורח החיים, לא ישפיע על הנפש שלכם, לא ישפיע על הילדים. הגיע הזמן שתצאו לדרך כלכלית חדשה.
1: נכון, חייגו כוכבית 5589, תעשו בדיקה, אם כן, תעשו סדר בהחזרים שלכם.
0: נכון, יש לנו גם אחלה של סניף, סניף מונטק, סניף מצוין, סניף שיציד אתכם לדרך בריאה בקניון עזריאלי יקו.
1: נכון.
0: נכון מאוד.
2: עכשיו ב-99.5. 5, 5, 5.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: כואב הלב על אנשים שנשארים בקופה האיטית שלהם במקום לעבור ללאומית. זה ממש צער בעלי תורים.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
8: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
10: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים. כוכבית 3932.
11: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
12: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס

0: כרטיסים בקופת תל אביב.
1: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
2: עוד פעם נחכה חודשיים.
1: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
2: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
3: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
8: אופרייט.
7: כפוף לתקנון.
8: 90

0: רביב כנר.
1: השיר שלך.
0: נכון, השיר שלי. שיר מותק, רביב כנר, כיסופים. 7:24, אתם על 99.5. ו...
1: מה יש לך?
0: משכתי איתך, 5. וואי, מה רציתי לדבר איתך מקודם? לא על השחיתות.
1: אנחנו לא יכולים לדבר לא על השחיתות ולא על הוואפל.
0: כנאפל.
1: סיים.
0: נכון.
1: סיים, סיים. וזה לא גם לא קנאפל לדעתי, אבל...
0: שנייה, רגע, אני יודע למה אני רציתי לדבר, דקה.
1: לא יותר הגיוני להגיד לנופי להדליק את זה?
0: לא, רגע.
1: נופי זה מקליט?
0: היא לא מגיעה לשם. יש לה עדיין קצרות.
1: נו, אז אני צריכה לראות את הרגליים עכשיו.
0: רגע, אני אתמול היה בכאן 11, 25 שנה, לאסון עולמי ורסאי. את זוכרת?
1: כן.
0: יפה מאוד. ולקחו את, את הניצולים שהיו שם בעצם, והם התראינו. עכשיו, תקשיבי טוב, גם את וגם אני מכירים את הבעלים של עולמי ורסאי. את לא יודעת מי הוא.
1: אני לא מכירה את הבעלים.
0: את מכירה את הבעלים.
1: יכול להגיד באוף מייק שאני יודע על מה אתה מדובר?
0: כן, בקיצור...
1: די, באמת?
0: כן, ואני מאוד
1: מאוד... ובגלל זה אחר כך הוא הלך על מקום שטוח.
0: תרגיל, ובגלל זה אני מאוד מאוד מאוד מאוד, אני באמת מאוד מאוד מאוד אוהב את האיש הזה, ואנחנו חברים מאוד טובים של הבת שלו. את לא יודעת, אבל הנה אני עכשיו אומר לך. אז אני נראה לרגע לא רוצה להתעסק בסיפור הזה. אבל קרין, אשכרה אתמול ראו שם, א', את המחדלים, ואת אומרת לעצמך, אמא, כאילו לא למדנו כלום כמדינה, סבבה? כי אחרי זה הגיעו... עוד מחדלים במהלך השנים, למרות שהיו ועדות חקירה, ואת אומרת לעצמך, אשכרה אנשים היו באירוע, תקשיבי לי טוב, אני זוכר את זה בתור ילד.
1: והרצפה קרסה.
0: לא רק, מה זה קרסה? כשאת אומרת רצפה קרסה, את מתכוונת רצפה קרסה.
1: החתן והכלה הם...
0: כן.
1: שרדו?
0: יפה. אז אתמול היו שם משפחות שדיברו ואמרו, לא דיברנו עם החתן והכלה, למרות שזה צדדים שלהם, 25 שנה.
1: הם יכולים לדבר עם החתן והכלה? זה מה שאני שואלת.
0: החתן והכלה, הם חושבים שכולם כועסים עליהם בגלל המקרה הזה, אבל זה לא הסיפור בכלל, כאילו הם אומרים שם, אנחנו לא כועסים עליהם, כי אין לנו מה לכעוס עליהם.
1: עכשיו, הם בנו אותם את האולם.
0: זה העניין, אבל אין מה לעשות, אתה מאבד בני משפחה, אתה מחפש תמיד את האשמים.
1: אז החתן והכלה הם אשמים, אני ריצפתי, אני שמתי רובה?
0: לא, החתן והכלה לא אשמים, וגם לא היה שם רובה, זה העניין. הרי בנו את זה בשיטת הפלקל. שיטת הפלקל זה שיטה כאלה של פחים מאורחים, שהיא זולה יותר מצד אחד, והיא גם עושה את העבודה מהר יותר, וככה אתה יכול לפתוח אולם בצורה זריזה ולא צריך לחכות שנים. אוקיי?
1: הגג שלי בדירה ששכרתי בלילן בלום היה פלקל. חייבת להגיד לכם שזה לא עובד. שומעים כל טפטוף של גשם על החלל
0: הזה. אז אני רוצה להגיד, קרין, אשכרה אנשים, כשאת אומרת לי הרצפה קרסה, הרצפה לא קרסה. הרצפה פשוט נפערה.
1: קרסה?
0: ארבע קומות. אני את זה לא זכרתי בתור ילד. ארבע קומות של אנשים שנקברו מתחת לחניון, מתחת לקרקע, ופתאום ראו יד קטנה שיוצאת ואומרת, של ילדים, ילדים בני 10 שהיו שם, ואומרת, תעזרו לי, תציל אותי, ואין מה להציל. זה פחד אלוהים, ואני אומר לעצמי כאילו, כמה פעמים אני נמצא באירועים.
1: הם ראינו כאלה שהיו ילדים באירוע הזה, או גם רק מבוגרים?
0: כן. אני אומר לעצמי, כמה פעמים את נמצאת, עכשיו, הם מספרים שהם היו ברחבת ריקודים, ואז בגלל הבאסים, הרצפה התחילה לזוז, וחשבו שזה חלק מהקטע של האולם, שהרצפה זזה.
1: לא, רצפה לא אמורה לזוז.
0: עכשיו, אני אומר לעצמי, כמה פעמים אני נמצא באירוע, חיים, ואני מרגיש שהרצפה זזה.
1: לא הרבה.
0: את לא נמצאת בהמון אירועים. אני נמצא באירועים.
1: רגע, קודם כל, בוא נשניה
0: נעצור. זה מלחיץ אותי.
1: רוב האירועים, נגיד האולמות כאן, באזורנו, הם שטוחים. לא, הם קומת קרקע, מה זה שטוחים?
0: לא, הם שטוחים כאילו, קומה שטוחה.
1: הם בקומת קרקע חוץ מאולם אחד, כאילו חוץ מאינומה, נכון?
0: לא, אינומה גם הוא יחסית קרקע.
1: מה זה יחסית קרקע? אתה מטפס כדי להגיע לאולם, הוא לא קרקע, הוא קומה, כאילו.
0: חצי קומה.
1: חצי קומה בשביל הכיף. בנוי טוב אגב, אנחנו לא.
0: בנוי מעולה.
1: אבל הרוב, יכול להיות שלמדו לקח והחליטו שהולכים על שטוח.
0: פחד אלוהים, קרין, את חייבת לראות את הסדרה הזאת, תראו אותה, הייתי שם, אסון ורסאי. עכשיו...
1: כמה דברים שאפשר להגיד על כאן, כאן יש להם מחלקת דוקו מצוינת.
0: מעולה.
1: אגב, דיברנו גם על הסרט דוקו שלהם, על הילד, על מלאכי. אתה זוכר שדיברנו על מלאכי?
0: כן.
1: זה גם של כאן 11. מחלקת דוקו מעולה.
0: לא רק זה, הכל שם.
1: הכל שם עשוי בצורה.
0: הכל.
1: אתה משלם על זה.
0: הכל.
1: זה מכספי ממשלה ממסים, אני רוצה...
0: בסדר גמור,
1: אנחנו שותפים לעשייה.
0: הכל, הכל. אבל אני רוצה להגיד לך שתקשיבי טוב, אני כשעשיתי את הלבנת שיניים שלי, הלבנת שיניים...
1: איך זה קשור?
0: אני אסביר לך, אני אסביר לך. כשעושים את הלבנת שיניים, יש רגישות. ואז יש לך בומים, בומים, בומים כאלה, ואת אומרת, יואו, ואז אני אמרתי לרופא שיניים...
1: שיואו יקרוס לי על אסת?
0: לא, אמרתי לו, יואו, אימא לה, היו לי בומים אחרי שאת השיניים שלי כמו באסון ורסאי. סבבה? וכשאת משתמשת
1: במילה... אתה דיביל.
0: כשאת משתמשת במילה...
1: חיי.
0: במונח... קרס כמו אסון ורסאי, זה, את לא מבינה שיש שם משפחות מאחורה, וילדים מאחורה, ואנשים שתקשיב לי טוב קיבלו...
1: כמה אנשים נהרגו באסון ורסאי?
0: 25.
1: וואו, זה מלא.
0: כן. קרין, אנשים לא קיבלו פיצויים עד היום, והפיצויים שהם קיבלו זה בוטנים, סבבה?
1: תן להם את הטלפון של הבת שלו.
0: בוט... למה? לא הם משלמים.
1: אז מי משלם? אבא שלי? הוא ישב בכלא?
0: 2.5.
1: די.
0: כן.
1: ומי עוד? אני יודעת שהקבלן ישב בכלא.
0: הקבלן, הממציא של השיטה גם.
1: מה זה הממציא?
0: הממציא שיטת הפלקל היה שם גם, כולם היו מעורבים.
1: אבל רגע, הם עדיין בכלא או שהם שוחררו?
0: קרין, 2.5, זה היה לפני 25 שנה,
1: לא, אחד קיבל 2.5 וכל השאר לא יומן.
0: מה את רוצה?
1: לא יומן.
0: אבל מה את רוצה?
1: מה אני רוצה?
0: כן.
1: הם גרמו למוות של 25 אנשים, מה אני רוצה? אני רוצה שהם יישבו בכלא לפחות 20 שנה.
0: אבל יש לי שאלה, אני אענה לך עליה.
1: אתה רוצה שלא לענות, אני צריכה להבין.
0: יש לי שאלה ואני אשאל אותו ותקבלי התשובה. בן אדם, אוקיי.
1: צריך להחליט מה אתה רוצה.
0: לא, שנייה, בן אדם, אוקיי, אני בעל מקום כלשהו, סבבה? יש את מהנדס העיר, יש את הבן אדם ששנייה.
1: אוקיי, כמה מהנדס קיבל?
0: יש את הרישוי עסקים, הגורמים העירייה, הגורמים העירייה שאמורים לבוא ולאשר לי את המקום. אני בעל אולם, אני משקיע כסף, אני לא יודע מה אמור להיות ואיך אמור להיבנות. אז אני צריך לקחת ולשאת באחריות?
1: כן.
0: לא!
1: מה? רגע, אולם ורסאי. אני חושבת שאתה טועה, אני חושבת שהם ישבו הרבה יותר שנים בכלא, חוץ משנתיים וחצי.
0: שנתיים וחצי.
1: הבעלים, בפרשה, הנה. המהנדס קיבל 4 שנים.
0: נו.
1: שני מהנדסי המבנה קיבלו 20... זה ביזיון. 22 חודשי מאסר בפועל, כל אחד. 22 חודשים זה שנתיים. 4 שנים בפועל המהנדס קיבל. ההרשעות היו בעקבות קריסת הרצפה בעולם בשנת 2001, בה נהרגו 23 בן אדם ונפצעו מאות.
0: יפה, אבל זה מה שאני אומר לך. המהנדס צריך לקבל. אני בעל אולם, אני משקיע את הכסף, אני צריך לדעת איך בונים? לא. אני לא אחראי לדבר הזה.
1: לא, אבל אתה... לא, הוא לא. אבל בסדר, הוא קיבל שנתיים, אבל המהנדס קיבל 4...
0: יפה, מהנדס, גורמים בעירייה שאישרו את הדבר הזה. הם אמורים לשבת.
1: לא, איזה ביזיון.
0: בקיצור, תראו את הסדרה של אסון ורסאי, כי היה כאן לפני 25 שנה אסון גדול מאוד, ואריאל שרון דאז הכתיר את זה בתור אסון לאומי, ווואלה, הנה דבר אחד שאני יכול להגיד עליו, צדק. זה אסון לאומי, קרין. אולם אירועים שקורס וגובה 20, חיים של 25 אנשים, זה אסון לאומי.
1: ועדיין לא למדנו כלום, מה, לא ראינו את, כאילו, אתה יודע, אם כבר באסונות הסכינן, אסון מירון שהגיע.
0: אסון מירון, אסון הכרמל, דיברו על זה אתמול, נכון?
1: כן, אסונות, מה, אנחנו לא, אתה יודע, החוקים אומרים נכתבים בדם, אבל אתה חושב שאנחנו למדנו? לא, האנושות לא לומדת. אנחנו לא לומדים, אנחנו בו, זה לא, אנחנו שוכחים מאוד מאוד מהר. אתה היום מקבל מכה, זה קצת כואב לך, וזה משאיר לך צלקת, אתה תמיד תדע שזה כאב. כן?
0: אשכרה, נכון, חתמת את זה יפה.

0: בחסות.
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: או משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
3: זה חם, זה חם, זה חם.
4: היי שלום,
5: היי שלום,
4: כיסא ליד חלון, אם אתם רוצים להספיק טיסה
5: בקרוב, אל תשבו ליד חלון, זה עושה מלא קרינה, אתה יודע את זה?
4: לא, אבל אם אתם רוצים להספיק טיסה בקרוב, ואורי בכלל, את יודעת, קצת לחיות חיי מותרות, אתם חייבים קודם כל לעשות סדר בחשבון שלכם, סדר בהחזרים חודשיים, סדר במשכנתא, ומי ידאג לכם, אם לא אור משכנתאות, בניצוחה של ענת אהרוני?
6: בוקר טוב.
4: בוקר מצוין, ענת.
6: לא הבנתי, אתם באמת חושבים שיש משפחות שחיות חיי מותרות ומגיעות הסתבכות כלכלית?
5: כן?
4: מרגיש לי שזו שאלה מכשילה, לא.
5: לא?
6: לא. התשובה היא ממש לא.
5: אוקיי.
6: בכל אופן, לא מי שמגיע לשלב שמבין שהוא צריך סיוע והכוונה. זה ממש לא. אנחנו נתקלים במשפחות
4: שחיים...
6: חיים את היום, לוקחים הלוואות כדי לסגור את החודש, לוקחים הלוואות כדי להרים את הראש מעל המים, כדי למלא את המקרר באוכל, כדי לשלם לחוגים לילדים, כדי לשלם את ההתחייבויות.
4: ענת, את יודעת ש... איך קוראים לה? ליאת בנאי, ליאת בנאי התראיינה בפנאי פלוס שבוע שעבר, וסיפרה אשכרה ממש על הלוואות שהייתה לוקחת ממקום למקום כדי לחסות, כדי שלילדים יהיה אשכרה אוכל במקרר, כי בתקופת הקורונה והמלחמה היא לא הייתה חיונית, הכנסות לא היו, ואנשים ממש מתקופת הקורונה התגלגלו והתגלגלו והתגלגלו, עד שהם מגיעים למקום של אין מוצא.
6: נכון, ואז התחילו לקבל קצת

0: עכשיו בואו, אני בן אדם שתמיד מסתכל על הכוס, החצי כוס המלאה.
1: כן, את אופטימית, מטבעך.
0: אני מאוד, ואני באמת כאילו, אני מאמין שלי, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה תהליכית, אנחנו מסתכלים בזה ואנחנו אומרים, אוקיי, אז שנייה, בוא נראה את האור בקצה המנהרה. ויש לנו כמה דרכים. הראשונה זה להתאים את ההחזר החודשי של כל ההתחייבויות שלנו למצב הנוכחי. קודם כל בואו נשמור על הבית שלנו, בואו נגיע למצב שההחזר של המשכנתא וההלוואות מתאימים לנו למצב ההכנסות הנוכחי שלנו ולא מה שהתאים לנו לפני 3-4 שנים.
1: נכון.
0: זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו תמיד יודעים שבכל רגע נתון אנחנו חוזרים לשלב שההכנסות שלנו מתגבשות חזרה וחוזרות לאיתנם. אנחנו ממחזרים בחזרה את מה שיש לנו, מקצרים שנים, מגדילים מחזרים חודשיים. מה שחשוב כרגע זה לשמור על הבית שלנו.
1: לשמור על הבית ובאמת להתחיל לעשות סדר ותהליך נכון שהוא בריא עבורכם, שגם דרך אגב, בסוף התהליך אתם תשמרו על הדרך שלימדו אתכם, שזה הכי חשוב, כדי שלא תיפלו עוד פעם למקומות שלא צריכים ליפול אליהם. אז כוכבית 55-89, אור משכנתאות, או פשוט להגיע...
2: חוסכים לכם במשכנתא.
1: ובהחזרים החודשיים, ובכסף שבסוף נשאר בכיס שלכם ולא הולך לבנקים, שזה הכי חשוב, אפשר גם להגיע לסניף שלכם בקניון עזריאלי יעקב. אז כוכבית 55-89, ענת אהרוני, אנחנו נשתמע בשעה הבאה.
0: מחכה לכם.
1: ולא לשכוח...
0: עוד פעם, תאתגר אותי. כן, אני מחכה.
1: אני שרוף עלייך. ביי, נתי.
0: ביי, ביי. עכשיו...

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רעבים?
2: יעקב קבב
1: מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
2: יעקב קבב.
1: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
5: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: על פעילות העמותה.
9: רעבים? שווארמה ספיד מזמינה אתכם איתום את השווארמה והפלאפל הכי טעימים בארץ. עגל ועודו כל יום מהשעה 10 מטעמים נפלאים. כי מי שטעם פעם יחזור כל פעם. אנחנו נמצאים בקניון עתלי דרך הים 3. קשר.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
13: יש לייפסטייל?
14: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
16: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
17: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
0: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם.

0: לכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אבא, נפל לי הטלפון למים!
3: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
4: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
6: סוברו אקסבי, שנת 2023, מ-78,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
7: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: טוב, שימו לב,
1: פריז,
0: פריזבי מציעה לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, קרוס אובר מיני היברידי חשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי.
1: נכון, יש גם מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית, אפשרות לטריידין ועד 3 שנים אחריות, אז תקפצו לפריזבי הסנטר בהסתדרות 163.
0: לפרטים נוספים, כוכבית 60-20, 1,000 שקלים כרטיס צידלוק למי שיסגור עסקה השבוע, רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי.
1: ואנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו מבין השלוש כאן בתוכנית הבוקר.
0: נכון, נהיה כאן אחרי החדשות של השעה 8, קרן קבסה, דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה, חדשות וחוזרים,
1: אל תזוזו לשום מקום.
2: מסביר מנחה, איזה בלגן הולך להיות פה עכשיו.

0: דודו אזולאי. הבוקר בחסות רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
3: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
2: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
4: אופרייט.
2: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: וואי וואי וואי וואי. הווי-פיי שלי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. סטימו בווי, זה שטיפה של הקריה, קריית ים.
10: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, שניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
11: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
12: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים מבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
13: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
14: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
15: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
16: שווה.
15: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: אם לא תשלח.
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
19: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
20: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
19: 20 שקלים?
20: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165, שלום הגליל 1, אקו.
21: 5 99 5

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. גורמים צבאיים מזהירים כי השקט היחסי מרצועת עזה אינו משקף את תמונת המצב בשטח. לדבריהם, מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, ארגון הטרור חמאס מנצל את העיכוב ביישום שלב הפירוז כדי לשקם יכולות להתחמש מחדש ולהעמיק את שליטתו ברצועה. לפי הגורמים, הארגון ממשיך להבריח אמצעי לחימה וציוד דרך האוויר, הים והקרקע, ובמקביל עושה שימוש בחלק מהסיוע ההומניטרי כמקור מימון וככלי לחיזוק משילותו. במערכת הביטחון מעריכים כי ללא התקדמות ממשית בפירוז הרצועה, ישראל עלולה להידרש לשוב ללחימה. לוחם צה"ל נפצע אתמול באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. המבצע האמריקני לליווי ולהגנה על ספינות במצר הורמוז שכונה פרויקט חירות הוקפא כ-36 שעות בלבד לאחר שהחל בעקבות התנגדות סעודית. כך דווח ברשת NBC. לפי הדיווח, ההחלטה התקבלה בעקבות התנגדות עזה של ריאד לשימוש בבסיסים ובמרחב האווירי שלה, שנבעה בשל החזתו המפתיעה והפומבית של הנשיא דונלד טראמפ על פתיחת המבצע. עוד בחדשות, הרב הראשי של ירושלים אריה שטרן, מרבני הציונות הדתית הבולטים בדור האחרון, הלך לעולמו הלילה בגיל 81. ראש העיר ירושלים משה ליאון ספד לו ואמר כי העיר זכתה בו וספגה מתורתו הגדולה ומאישיותו האצילית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מזג האוויר יהיה נאה, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
2: מה נלבש לאירוויזיון כשהוא יתארח אצלנו כאן בארץ?
3: הוא לא יתארח אצלנו בארץ.
2: נכון, אין לנו כסף, אין לנו כסף לזה, זה המון כסף.
3: קודם כל, נועם, חיים שלי, אחד המוכשרים, הוא עלול להביא את האירוויזיון אלינו, אבל
2: אנחנו לא חיים להריח אותו.
3: אנחנו מדינה מדממת.
2: אנחנו מדממים כסף.
3: אין איפה להריח.
2: אין. אין, גם לא, המצב הכופן נפיץ.
3: גם כל הלבנפנים האירופאים לא ירצו לבוא לפה.
2: לא ירצו, כן.
3: יאימו בהחשכת מסך.
2: לא צריך.
3: כמה זמן לא אמרתי את זה, לכו תקאווד.
2: בוקר טוב, חברים, שעה שנייה, יום חמישי בשבוע.
3: היי, איזה יום ארוך יש לי. עוד מעט יש לי הקדשה סופר חשובה, לקלה מאוד חשובה, שיש לה חתונה מאוד חשובה היום.
2: אתה צריך לפצות אותי מתישהו בזמן הקרוב, לא?
3: I will make up to you. Don't worry.
2: It seems like it.
3: Don't worry, next week. I will make up to you.
2: מה זה make up to you?
3: אני אפצה אותך, בובי.

0: שמונה דקות אחרי השעה 8, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר. איך אני מתה לשיר הזה, מסיבה, היום אני הולך לעשות מסיבה.
1: מתי אתה לא במסיבה?
0: למה? קודם כל, ימי חמישי, אנחנו יודעים, זה אחד הבילויים, מאמי. אתמול לא הייתי במסיבה, ואת יודעת טוב מאוד שבימי רביעי, בדרך כלל אני חוגג. אבל שמרתי את עצמי להיום, אמי שגם נערי אני באה אליכם, יש לי מי שנערי...
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם, מנערי שנצא לנס ציונה. אני קוסט טו קוסט היום.
1: תשמע.
0: קרין, יש לי שאלה. קרין בדקה לי, איפה בדקת לי?
1: אני לא יודעת מה בדקתי.
0: בצ'אט ג'י-פי-טי?
1: בצ'אט.
0: כמה זמן נסיעה זה מנעריה בשעה 10 לנס ציונה? מתי אני מגיע לנס ציונה?
1: ברבע ל-12.
0: לא.
1: זה מה שכתוב בעיה.
0: אני מפסס בופה מנה ראשונה ומנה עיקרית.
1: אז למה אתה נוסע בעצם? האירוע נגמר.
0: יש לי לכבד קלה.
1: מי קלה?
0: אני עוד מעט אדבר עליה. שובל עזור כפרה עליה שמתחתנת היום. דרך אגב, מתחתנת עם מישהו מכירה תתה.
1: אז למה בחור?
0: חור?
1: למה בנס ציונה?
0: איפה היא תתחתן? באולמות פה?
1: וואי, תקשיבו, אנחנו נהיה חייבים לדבר על זוגות מטרידים שגוררים אותך.
0: היא גרה במרכז, היא גרה במרכז.
1: שגוררים אותך רחוק, אבל יש גם אורחים מכירי את התאמה קשור.
0: היא גרה במרכז.
1: וואי, תקשיבו, אני שונאת זוגות שמתלהבים הולכים לסגור במק חפר או במרכז, כי לא בלהם על האולמות בקריות.
0: למה?
1: תקשיבו, אני באה לכבד אתכם, מה אתם מטרילים אותי בנסיעה למרכז?
0: מאמי, היא לא מהקריות.
1: אני לא מוזמנת לחתונה שלה, זה לא משנה לי מאיפה היא. אני לא מתעצבנת עליה, אני מתעצבנת באופן כללי על זוגות שמתחתנים במק חפר.
0: כי יש...
1: לא רוצים להתחתן פה בקריות, תקשיבו, אין לי סבלנות לזה.
0: נכון, כי העולמות פה בקריות זה קופי פייסט.
1: דניאל, יאללה,
0: סורי.
1: אף אחד לא יזכור את זה, לאף אחד לא אכפת, באים לאכול, לשים צ'ק,
0: יפה.
1: גם זה בא מקולקל.
0: לאכול, קצת... את יודעת איזה אוכל טעים יש בו, למה גבריאל?
1: תקשיב, זה לא נעים לאף זוג, לאף אורחים של זוג,
0: לא נכון.
1: לנסוע, מה אתה אומר לי לא נכון, אני אומרת לך, זה לא נעים לאף אורח בחתונה, לנסוע, גם ככה, זה מטריד ללכת לחתונה, זה חוב שאתה צריך להחזיר, או חוב שאתה יודע שיחזור, one of the two, במקרה שלי, אגב, מישהי חייבת לי שהיא עדיין לא...
0: את חייבת לשחרר ממנה.
1: הדר, תקשיבי טוב, אני מבואסת עליך ברמות.
0: תפסיקי, קרין.
1: לא, מה אתה רוצה, זה נכון.
0: עוד רגע, את חוגגת בת מצווה לילדה. תפסיקי, תשחררי. את מקפידה, ומי שמקפיד על אחרים, מקפידים עליו מן השמיים.
1: אני לא מקפידה, אני רק אומרת שאני מבואסת עליה.
0: זה נקרא הקפדה. זה המהות של הקפדה, את מקפידה.
1: אני מקפידה לחוס עליה.
0: את תשחררי.
1: טוב, זאת לא, היא בכלל לא הפואנטה.
0: די, עדה, תעבירי לה 500 שקל.
1: 500 שקל? שמתי לה 1,200 שקל בחתונה.
0: כי הייתם זוג. הייתם, באמת הייתם זוג.
1: מה זה, אז גם מי אתה אמורה לבוא זוג?
0: אבל אתם הייתם זה, אוקיי,
1: טוב,
0: אוקיי.
1: אין לי סבלנות, אל תבואי, לא מעניין.
0: בחתונה שלה, עדיין
1: מה?
0: בזוג אחר.
1: אני נסעתי עד למרכז בשבילה.
0: אבל חיים.
1: לא רק בחתונה, גם בחינה.
0: חיים.
1: גם במקווה. טוב שלא באתי גם לשבת חתן.
0: אבל לא הייתם חברות
1: הייתי
0: טובות.
1: הייתי בשבת חתן.
0: ואת סתם אז בתקופתו, עם הזוג שלך דאז, חיפשתם איפה להשת...
1: היינו חברות טובות.
0: לא היינו חברות טובות.
1: ליטרלי היינו.
0: אני ואת חברות טובות.
1: היינו ביחד בחול. אנחנו לא חברות, אנחנו...
0: חברים טובים. את והיא הייתן מכרות של התקופה.
1: טוב, זה בכלל לא רלוונטי, אני לא מקפידה לכן, לא אכפתי. נחזור לנושא המרכזי.
0: את הכי מקפידה שיש עליה.
1: הנושא המרכזי הוא, תקשיבו טוב, זה לא נעים לאף אורח שאתם שולחים הזמנות לאירועים במרכז, בסדר? את החלומות המונפצים שלכם תשמרו לעצמכם.
0: אז אני רוצה להגיד לך שאני חזרתי באורות, סבבה, ואת יודעת, חזרתי באורות. שנייה, תני לי לסיים.
1: אתה אין לך שום סטנדרט בנסיעה.
0: תני לי לסיים.
1: לא אכפת לך.
0: אני יכול לסיים?
1: נו, תסיים.
0: אני חזרתי באורות, את זוכרת? חתונה של ברי ואליאב, מהאוכל שם. קרין.
1: די, דניאל.
0: כל מלצר על שולחן.
1: די.
0: קרין, האוכל שם היה מדהים.
1: די.
0: מה את רוצה?
1: גם האוכל במסעדות בשוק תלפיות טעים. אני נוסעת קרוב. אגב, אתה, אני אגיד לך למה זה לא, בכלל לא שיח לנהל איתך, כי לך לא אכפת לנסוע בשביל אוכל טוב רחוק.
0: נכון.
1: בשביל אוכל טוב לא צריך להרחיק לכת.
0: אני גרגרן. אני גרגרן.
1: כן, או איך שאתה אומר, אני פוני.
0: לא, אני גרגרן.
1: בסדר, אתה גרגרן. אני לא אסור רחוק בשביל אוכל, כי זה לא נשמע לי הגיוני לנסוע בשביל שיפוד. ב-80 שקל, לנסוע 60 קילומטר.
0: איפה נסעתי לאכול שיפוד ב-80 שקל?
1: איך קוראים לשיפודיה שלא עובד בכפר?
0: אבל הייתי באירוע שם, ואז הלכנו כל ה...
1: גם נסעת במיוחד לשם, אה?
0: לא, הייתי...
1: תיזכר.
0: היינו באירוע.
1: כמה פעם נסעת במיוחד בשביל אוכל? יד על הלב.
0: נסעתי, אבל ספציפית...
1: אתה גרגרן.
0: נכון, אבל ספציפית בעובד בכפר.
1: אז בסדר, בשביל פירה חלבי ודג על צלחת, בסדר לך או בשביל סטייק, זה טוב לך יותר?
0: בשביל פירה אני לא סתם, בסטייק כן.
1: אני אומרת, הקו, הגבול של אירוע טוב סבבה, הוא עובר בקיסריה. עד מסעדת, אבל זהו. מעבר לזה, זה כאילו אתה יוצא מגדר הרגיל. אני לא רוצה לצאת מגדר הרגיל, אלא אם כן אני מסעת לך מות גדר.
0: למה? יש לי שאלה, כמה פעמים נסעת לתל אביב?
1: כן, אני חבדי, חובה.
0: לא, לא, לא, לא, כמה פעמים נסעת, אוקיי?
1: מה אתה שואל אותי? אני לא שאלה טובה.
0: נסעת.
1: לא הרבה.
0: נסעת אבל.
1: לא הרבה.
0: נסעת.
1: לא הרבה.
0: כמה פעמים יצאנו לקוקו במבינו? תל אביב.
1: פעמיים. וזה יציאה.
0: נו?
1: אבל זה לא יציאה לשם האוכל, זה, אתה יודע, בילוי. חתונה היא לא בילוי, תקשיב רגע. רגע, רגע, רגע. אני רוצה שנשים רק את הדברים על השולחן. חתונה היא לא בילוי.
0: היא בילוי.
1: לא, היא לא בילוי.
0: בילוי יקר,
1: חתונה מאוד יקר.
0: בילוי יקר,
1: חתונה היא מחויבות, שאתה לא בוחר איפה אתה... בילוי זה אני בוחרת את המקום שאני הולכת אליו, נראה לי שאתה לא יודע מה זה בילוי, בסדר, אני אעזור לך.
0: אני לא יודע מה זה בילוי.
1: אתה בליין.
0: אני בליין.
1: אוקיי. כשאתה מבלה, לא קובעים לך איפה אתה מבלה, אתה מחליט שאתה רוצה לבלות שם, נכון?
0: נו.
1: יופי, בחתונה מישהו אומר לך, אני מתחתן ב... הוא לומד טיזי נבי. אתה מוזמן לעולמי טיזי נבי, לסוח בשמחתנו, והם בוחרים לך איפה אתה מבלה. לכן זה לא בילוי, זאת מחויבות.
0: אוקיי.
1: ובמחויבות הזאת...
0: אני מחליט אם לצאת לבלות שם או לא.
1: הם גם מכתיבים לך כמה אתה שם, כי אם אתה תשים 250 שקל לאולם במרכז, אתה תצא כמסנית.
0: גם אם תשים 250 שקל באולם בצפון, אתה תצא כמסנית.
1: שמו לי את זה. היה בחתונה שלי. כמה וכמה אנשים ששמו לי 250 שקל. אגב, אני רשמתי אתכם ברשימה השחורה שלי.
0: את רואה? יא אימא, תקשיבי טוב, אל תזמינו את קרין. קרין מקפידה על אנשים. קרין מקפידה על אנשים.
1: לא, אני רושמת.
0: הקפדה, הקפדה, הקפדה.
1: די, די.
0: אני אסביר לך את זה עוד פעם.
1: די.
0: טוב.
1: Hey, מספיק. בכל מקרה, זה לא בילוי, זה הכרח, ולכן, אם אתה, אם בוחרים לך איפה לבלות, אתה לא מבלה, אתה מעביר זמן, אתה צריך ללכת על הניואנסים, וזה מטריח אותך.
0: אז אני לא רוצה להגיד אותרחה. שהיום אני, היום אני, אומנם היום ממש מחייבים אותי להגיע,
1: אוקיי?
0: כי נתנו לי הזמנה, אבל אני בוחר,
1: אתה בוחר מה?
0: בוחר להגיע, לכבד, לשמוח בשמחת רגע, וליהנות מזה, כי יש שם אוכל בין אלף. וואו.
1: האנשים היחידים ששמחים להגיע לזה שלך, זה חברות קרובות, קרובות, קרובות, קרובות, וקרובות משפחה, נגיד ברמת הבנות דודות וכאלה. נגיד לחתונה של בדודה שלי, נועה ובדודה שלי, מה, אני שמחתי ללכת. היה לי כיף.
0: אז אני רוצה להגיד, לחתונה
1: של עדן, אני אשמח ללכת, היא מתחתנת בדצמבר, אגב, מזל טוב לעדן. עדן בנעים, קיבלה הצעת נישואים חיים.
0: מתי?
1: בשבוע שעבר.
0: מתי היא הייתה בזוגיות?
1: מה יש לך, חברה שלה קוראים בן שניאור. לא פגשתי אותו, אני מקווה שהוא לפני
0: חתונה. אבל הן חברות טובות.
1: נכון.
0: את אמורה לפגוש.
1: את יודע, לא יוצא. די.
0: אוקיי, נסיבות החיים.
1: נסיבות, אז עדן מתחתנת בדצמבר.
0: די!
1: אגב, חיים שלי עדן, מקסימה שלי, אתה יודע איפה היא מתחתנת? בלבון, בקריות. אתה יודע למה אני אוהבת אותה? כי היא הלכה קרוב. כי היא מבינה, נכון, כי היא מבינה שלא כיף להטריח את האורחים שלך. קלאב, את יודעת, הולכים, באים, טק, טק, צ'יק, בום, טרח, מונית תעלה לך 150 שקל. ולא 600. אם בא לי לשתות.
0: את לא שותה.
1: סתם אני זורקת אורח רנדומלי.
0: אז מביאים נהג.
1: טוב, בסדר, הבנת?
0: אני הבנתי, אוקיי.
1: יופי, אפשר להמשיך.
0: אבל אני בוחר לנסוע, ללכת ולפרגן וליהנות.
1: בסדר, אתה מיוחד.
0: אני מיוחד.
1: אתה יהלום, בסדר? רוב בני האנוש הם לא דניאל ציוני, בסדר? רוב בני האנוש מרגישים מחויבות ללכת לכבד כדי שיכבדו אותם או שכיבדו אותם, הם צריכים להחזיר את הכבוד. הכל משחקים של כבוד. וזה בא לכם כל כך עכשיו. אני, אם אני צריכה לכבד אותך כי כיבדת אותי, למה אתה נוסע? למה אתה מטריד אותי בהזמנה לעולם האודיאון בקיבי נפליץ?
0: אודיון זה לא כזה רחוק.
1: זה בעמק חפר! זה עבר את הגבול של קיסריה.
0: חיים.
1: בוא, תעקוב.
0: חיים. עמק חפר, סבבה, וקיסריה, זה רבע שעה לפה ולפה.
1: שעה נסיעה. זה שעה נסיעה מכאן.
0: אני אשם שאת גרה בקריות?
1: מה זה אני אשם?
0: תבואי בחיפה, יהיה לך קרוב יותר.
1: אבל כל החברים שלי מהקריות, למה את מטרידה אותי? אני רוצה להתחתן באולם מיוחד. תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי.
0: נכון.
1: תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי.
0: כי יש קלות שלא רוצות קופי פייסט בחתונה שלהם. מה לעשות?
1: אף אחד לא יזכור את זה חיים. את תפתחי את האלבום שלך בעוד 10 שנים, את תראי כמו אמא שלי עם הפוני חצי מצח הזה. וואו, אמא שלי נראית הזוועה בחתונה שלה. אמא, אמרתי את זה, זהו, צריך להגיד את זה, ואבא שלי נראה כמו אסיר משוחרר. זהו? לא פלא שלא נשארתם ביחד.
0: את משחקת, את משחקת.
1: היא לא בארץ.
0: את החבל דאקטי, זה אמי.

0: ממש נחמד.
1: אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

0: משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלה, דרדלה, דרדלה.
1: קרין, בואי נסכים, סבבה, שחתונות ביום שישי זה הכי כאילו, זה הכי כאילו בעשה, שגונבים לך את היום שישי. שחוטפים לך אותו.
2: אתה יודע שיש מצב גדול שאחותי תתחתן ביום שישי בחתונת צהריים?
1: שונה, תזמין אותי, הנה, מעכשיו אני...
2: רגע, חידוד, חידוד, כי בדולה של אמא התחתנה בעמק חפר, חידוד הוא שבשביל משפחה ובנות דודות שלי הייתי נוסעת גם עד לאילת, וזה לא מטריד, אבל הדיבור היה, השיח היה על חברים. חברים.
1: סבבה. אז הנה אני אומר, הנה אני אומר,
2: חידוד, כי אמרתי את זה.
1: הנה אני אומר, סבבה, היחידים שהזמינו ויזמינו אותי לאירוע ביום שישי, זאת הייתה דורין דותן שגנבה לי את השישי, אבל דורין אני חולה עלייך.
2: לא, אז אני אומרת לך, יש מצב גדול שאחותי תרצה להתחתן בשישי צהריים.
1: ואור קפלן, אור קפלן מתחתן ביום שישי בעמק חפר, באזור שם, ואני צריך ללכת.
2: מי זה אור קפלן?
1: אור קפלן, חבר.
2: אתה רואה? זה מטריד.
1: יום שישי.
2: זה הטרחה.
1: כן. את יודעת מי לקחה אותנו פעם, נופר, זוכרת? לאיזה קיבינימט בצפון, מישהי שעבדה פה, אני לא אנקוב בשמה, לקיבינימט על הר, זוכרת? על הר ביום שישי.
2: אה, כן.
1: והזנו את החיים.
2: אגב, רחלי, את לא היית כאן, רחלי גררה אותנו עד באר שבע בשביל הבת מצווה של הילדה שלה.
1: את לא הלכת.
2: מה אתה אומר לי, לא הלכתי, נסעתי עם הקאי הפיקנטו שלי עם ארבע אנשים באוטו.
1: נכון, נכון, נכון, לבאר שבע.
2: לבאר שבע, זו הייתה הפעם האחרונה שנרחקתי ללכת בשביל אירוע.
1: וראות שעבדה פה פעם בטראפיק, ראות כפרה עליך, אני מבטח. אה?
2: היא התחתנה,
1: נכון.
2: היא התחתנה ב... עם החופות במבוק.
1: ביום שישי, בחום אימים!
2: כן, כן, כן, כן.
1: אימים, אימים. ומה שאת אמרת אני לא אגיד.
2: מה אמרה?
1: אני עוד אגיד, אגיד לך באוף מייק. בקיצור, אנחנו עם הרבה משכנתאות.
2: תגזרי את הקטע הזה, זה טוב, תתחילו אותו, בו יש סיבה שההורים שלי לא נשארו ביחד.
1: תקופה כלכלית מאתגרת, אנשים ממש מתחתנים מלא.
2: מתחתנים, אנשים באמת מתחתנים מלא.
1: אנשים מתחתנים מלא.
2: הנה, חברים שלנו מתחתנים עכשיו, שר ואופק מתחתנים ביוקנעם.
1: אני אוהב את העולם ביוקנעם.
2: סקיי גרדן. כן, סקיי.
1: כן. בקיצור, תרשמו לעצמכם עכשיו, כוכבית 5589. זה הזמן לעשות עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו, באמת עכשיו סדר בהחזרי המשכנתא שלכם. כדי שישאר לכם כסף למעטפות לאולם. כי כל המכבד...
2: לא בטוח.
1: לא בטוח. בהמשך נהיה עם ענת אהרוני, הסמנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות, שתסכם לנו את כל השבוע, נבדוק באמת כמה חסכו לכם אשכרה בכיס, ואם אנחנו כבר מדברים על כיס, לא מודדים קרין לדם בשעת כיסו, כוסו וכעסו. זה לא קשור?
2: מה זה קשור בכלל?
1: כי את תפסיקי כבר.
2: די, דניאל, שלושתנו מכירים בן אדם שיש לו המון המון כסף, סגור את המיקרופון רגע. פתח את המיקרופון, היא מכירה, שהיה בחתונה, אנחנו היינו בחתונה שלו, שמנו לו, שמנו לו, סבבה? שמנו לו, ובחתונה שלי לא רק שהוא לא בא עם בת הזוג שלו, הוא בא לבד, ושם 100 שקל פחות ממה שאנחנו שמנו לו בחתונה.
1: חיים, על כל מה שאתה קצת לו מהעסק,
2: איזה המצאה, איזה המצאה, שומע, שומע, הפעם היחידה ש... ואגב, טוב, די, אין לי סבנות, מספיק.
1: את מקפידה על אנשים...
2: אני לא מקפידה, אני מקפידה לכעוס עליהם ולזכור שאתה לא תמיד תקבל את מה שאתה נותן בזה.
1: זה המהות של הקפדה.
2: לא, אני חיה בתחושה שאתה תיתן ולא תמיד תקבל בחזרה את מה שאתה נותן.
1: נכון.
2: זהו.
1: גם אני, את יכולה להתנהג לאנשים, אבל הם לא התנהגו כשאתה תצטרך אותם. יפה מאוד.
2: יופי. אז אתה רואה שאני לא מקפידה, אני פשוט מקפידה לזכור.
1: אז זה נקרא הקפדה.
2: לא, אני צריכה לזכור.
1: שורש קפד.
2: טוב, תעזוב אותי מהשורשים שלך.
1: שכוכבית 5589 שעור משכנתאות בהמשך. בינתיים אנחנו עם איתי לוי. נופר, אני יכול להגיד כבר שעוד לא יכול להגיד? עוד לא, אני עוד לא אומר. בהמשך, אוקיי, איתי לוי.
2: הבנתי.
1: איתי לוי.

0: פרובוקציה, חולה על פרובוקציה.
1: אנחנו עוד מעט נדבר על נטע ברזני.
0: יאללה, תרגי.
1: זה דפוק. אתה כבר הזמנת שהקהל שלם אתמול.
0: אני הזמנתי קהל שעה.
1: הלך ואמר שכל הגברים צריכים לשלם על חברות של אשתו.
0: לא של... הסכמתי עם... לא, לא, לא, רגע. הסכמתי עם הודעה פינטו, שאמרה שאם בעלה יושב עם חברות שלה באיזה בית קפה, אני לא מדבר עכשיו,
1: ישבו
0: ב-A של יובל בן אריה.
1: זה לא משנה איפה הם יושבים.
0: את יודעת כמה פעמים ישבנו?
1: האם כל פעם שאנחנו נשב...
0: נופר,
1: תראי זה דפוק. סתם מתאפק. האם כל פעם, רגע...
0: כמה פעמים ישבתי תחבים אלירן ואלירן שילם?
2: מה קשור? מה הוא שילם עליך? 50 שקל במקסימום קפה, סלטה,
1: נערך? האם בכל פעם שאת תשבי עם אלירן?
2: וחוץ מזה זה לא אותו דבר, סבבה, אם היא תשב איתי למה שהוא ישלם?
1: תודה רבה, אבל זה בדיוק מה שאני אומרת, האם בכל פעם שאלירן יישב עם חברות שלך ואיתך בבית קפה, אלירן צריך לשלם עליהם?
0: לא, זה לא היה שיח, יא דבילית!
1: אני יא דבילית!
0: אני אמרתי שכולה עוד היה פינטה אמרה שכשהם יושבים בקפה קפה, אז אחת ל...
1: היא לא אמרה את המילה אחת ל... אמרה, הוא צריך לשלם על חברות שלי, והוא לא צריך לשלם על חברות שלה.
2: אתה אמרת שזה דברים שיורידו, אני ראיתי את הרילס, אני שמעתי את כל הקטע, דברים שיורידו מהגבר שלך, אם הוא לא ישלם, תגיד לי מה אתה רציני.
1: לא, היא ראתה את כולו.
0: אבל תראו את הסרטון של הודעה פינטו, וכן, אז אני רוצה להגיד לך ש... טוב, לא נדבר על...
1: טוב, מספיק, אתה יושב...
0: שקט,
1: אתה יושב, רגע, אתה יושב עם אנשים מסוימים, בסדר לך?
0: סבבה.
1: סבבה, זה הייתי עדינה. הוא יושב עם אנשים מסוימים, יש לך תרבות שלהם. להיות גבר, יאללה, אני, עליי.
0: תקשיבי, טוב, יש שכונת פחונים, תתחילי להירגע.
1: בואי, חיים, אני בא ל... חבד אותך. כולם חבד יחובד.
0: למה זה נראה כמו חלקות של הגיימבוי? מה שאת עושה. תקשיבי טוב, אין לי כוח אלייך, אין לי כוח אלייך. חברים שלי לא...
1: כולם חבד יחובד, זורק את הלקסוס בכניסה ואומר יאללה, תעשה רגע. תעשה.
0: אין לי חברים שלי לקסוס.
1: תעשה.
0: אין לי חברים.
1: ברבוס, תעשה.
0: גם לא ברבוס.
1: תשרוק רגע, קיבינימט. גברת, בואי תכני לי את האוטו.
0: תקשיב, אני לא יודע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא יודע בסרט התחיה, שחברים שלי זורקים את השלטים של הרכב על מלצריות ואומרים, תכני לי את האוטו! מה, אנחנו באמת? לא מעוניין. לא מעוניין.
1: די.
0: זה שאת התרגלת לזה.
1: התרגלתי למעלין חברים עם ברבוס.
0: לשכונת פחונים שלך.
1: איזה פחונים? אני גדלתי... תקשיבו, יש לך יוצא לך?
0: נכון, סליחה, סליחה, סליחה, עידן שלום כותב לי יש את הלקסוס. נכון, לעידן שלום יש לקסוס.
1: תודה רבה, rest my case. תודה רבה, עידן שלום, הצלת לי את השיחה.
0: טוב, אנחנו עם
1: המשקטות.
0: לא, הוא לא זורק שלטים, כי הוא אחד האנשים המתורבתים.
1: אבל הוא כאילו יושב במסעדות ואומר להם, אני, חבדי אותי, תני לי לשלם. חבדי אותי, טוב? חבדי אותי.
0: לא, הוא נשוי, וברגע שעושה את
1: זה... חבדי אותי זה בחטא.
0: ליטל תקרא אותו. הוא לא עושה דברים כאלה.
1: אני כל המכבד יכובד.
0: עידן איש נאמן.
1: מה זה קשור לבגידות בכלל?
0: כי למה שהוא שלם לבנות אחרות? כי יש לו אישה.
1: עם חברות שלה.
0: אז יכול, לא, אני רוצה להגיד לך שליטל ועידן הם אנשים, תקשיבי טוב, אתה מגיע למתארח בבית, אתה לא מביא כלום.
1: בסדר. מישהו פעם, כן, אצלי.
0: כן, אצלך. טוב,
1: אבל סליחה, אבל אצלי אתה לא מגיע להתארח, אתה בן בית.
0: גם אני שם בן בית, ואני לא מביא כלום.
1: אז כדאי שתתחיל.
0: אנחנו בהמשך נהיה עם ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות, אבל רגע לפני כן, אנחנו סוגרים את השבוע עם אור משכנתאות, ואנחנו רוצים לשאול אתכם, האם ההחזרים החודשיים מכבידים על התזרים הביתי שלכם, על אורח החיים, על הילדים, על הנפש, על קרין קבסה?
1: נכון, מה?
0: אם עניתם כן על אחת מהשאלות, אתם בברוך, אתם בבעיה, אבל אל תדאגו, לנו יש את הפתרון, אנחנו המזור שלכם. יש אפשרות לעשות סדר בהחזרי המשכנתה וההלוואות, לאחד את הכל להחזר אחד שמתאים לכם, שנוח לכם. אז תחייגו עכשיו, כוכבית 5589, את יודעת, את יכולה לקחת חלק בשיחה, קרין, כוכבית 55...
1: אני צריכה להרגיע את כל האנשים שכועסים עליך.
0: כולם יכולים לקפוץ לי.
1: איי, זה לא יפה, זה המאזינים שלנו.
0: 89, כולם יכולים לקפוץ לי. כוכבית 5589, קניון עזריאל יעקב.
1: אור משכנתאות.
0: אור משכנתאות,
1: בהמשך. בדיקת הזכאות היא ללא עלות. אתה רואה, לקחתי חלק.
0: סליחה, אני התרגלתי למשהו א',
1: אתה התרגלת למשהו לא תקין.
0: משהו מאוד תקין.
1: בטח.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עיצו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
3: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
5: סוברו XV שנת 2023 מ-78,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אמא, נשבר לי הטלפון.
12: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: נראה שנעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
15: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
17: שווה.
16: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: אם לא תשלח.
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
20: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
21: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
11: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
22: יש לייפסטייל?
23: כן.
22: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
24: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
25: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
26: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
27: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
26: בוא למאפיית המפגש.
27: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.

0: בחסות
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
2: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
3: כבר לעשות סדר, אז רק עם אור משכנתאות, כי כשאתם הולכים למשפט החשוב של חייכם, אתם תקחו את העורך דין הכי רוטוויילר שיש. אז אם אתם רוצים באמת שיעשו לכם סדר בהחזרים החודשיים, שיתנהלו מולכם, שיתנהלו, סליחה, בשבילכם, מול הבנקים, אתם צריכים את המומחית יחד עם הצוות שלה. ואנחנו כמובן מדברים עלייך, ענת אהרוני, מה קורה?
4: בוקר טוב. טייטלים, טייטלים, אתה יודע, בסוף צריך לבצע.
3: אבל זה באמת נכון, אתם נלחמים.
4: ולא רק לנפנף עם טייטל.
3: נכון, אבל זה באמת נכון, כי בשורה התחתונה,
5: בבוטם ליין,
3: בנקודת הגמר, אתם באמת נלחמים עבור הלקוחות, עם כוח באמת, כוח שהוא רציני מאוד מול הבנקים. אתם לא מתנהלים מול פקידים, אתם מתנהלים מול מקבלי ההחלטות, וכשיש לכם כוח מאוד מאוד גדול, אתם גם משיגים את התנאים הטובים ביותר.
4: אני אספר לכם שאתמול נפגשתי בבוקר עם מנהל מרחב, אחד מהבנקים הגדולים. נכנסתי והוא היה בטוח שאתה יודע, עברתי על הדרך להגיד בוקר טוב, שלום, בדרך כלל הם לא פוגשים אותי פנים מול פנים, אני לא מגיעה, אנחנו הרבה מתנהלים טלפונית ובמיילים, במקרים שיש לנו איזושהי סוגיה עם לקוח. וזה הלקוחות שבאמת קיבלו סירובים בכל אופציה אפשרית. ובניתי להם איזושהי תוכנית. תקשיבו, אני הגעתי לשם אתמול ב9:30 בבוקר, אחרי שלא ישנתי כל הלילה, והתוכנית הייתה לי מאוד...

0: כואב הלב על אנשים שנשארים בקופה האיטית שלהם במקום לעבור ללאומית. זה ממש צער בעלי תורים.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: חושבת רגע, אם א' לא עבד, ב' לא עבד, ג' חייב לעבוד. אני חייבת למצוא פה איזשהו פתרון. לא יכול להיות שהם יצטרכו למכור את הבית שלהם. או חס ושלום להיכנס לפשיטת רגל בעסק. לא, לא, לא, אתן לזה לקרות. ויצאתי משם, והדבר הראשון שעשיתי זה התקשרתי למשפחה וסיפרתי להם על הפגישה ועל האישורים ושקט דממה בקו השני, ואני אומרת, את שומעת אותי? ואני שומעת בכי, ואני אומרת לה, למה את בוכה? אז היא אומרת לי, אני פשוט, כאילו מהרגע הראשון שנכנסתי הייתה לי הרגשה שהגעתי למקום הנכון ויש על מי לסמוך. אז עכשיו את מוכיחה את זה, ואני כל כך מתרגשת ושמחה שזאת הייתה הבחירה שלי. ולפעמים כן, אתם יודעים, מגיעים לסיטואציה של אובדן עצות ו...
3: גם אובדן אמון, ענת, אובדן אמון. אתם נכנסים לנקודה מאוד מאוד מאוד אינטימית וקריטית של משפחות, שברגע שהמשפחות מאפשרות את הכניסה הזאת, את יודעת, זה אחרי שהם נחוו מכל כך המון אנשים ומכל כך המון גורמים ופקידים, שאתם קודם כל גם רוכשים את האמון שלהם.
2: נכון, ואתם צריכים להבין שפה מדובר על 48,000 שקל החזרים חודשיים בחודש, משכנתא והלוואות.
3: מלא.
2: זה מספרים מטורפים, זה כאילו מספרים שהם רק קפצו וקפצו וקפצו וקפצו, וכאילו הם הרגישו כבר שזהו, אין דרך לשלם 48,000 שקל בחודש. הם לא מרוויחים את זה, הם לא חיים בכלל כדי לשלם את ההוצאה כזו גדולה. ובתהליך שאני בניתי להם, הם החזירו 26,000. תבין שזה גבוה, תבינו שזה גבוה מאוד, אבל ביחס להכנסות שלהם, ה-26,000 האלה, זה אוויר לנשימה.
3: חתכת להם בחצי.
2: זה לא 48,000, זה משהו שכאילו כל חודש מלחמה.
3: אשכרה. אז כוכבית 55-89, יש לכם רק מה להרוויח, ובגדול, תבדקו, תתקשרו, כי בדיקת הזכאות היא ללא עלות. וענתי, ככה בואי ננעל את הסופש עם, כמו שעשינו כל השבוע בשעה השנייה שלנו, שעשרת המאזינים הראשונים שמחייגים עכשיו כוכבית 55-89 לאור משכנתאות, מקבלים 20% הנחה בכמובן ליווי מלא של התיק.
2: זורמת איתך לגמרי.
3: יאללה, אז 10 ראשונים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 55-89 מקבלים 20% הנחה בליווי מלא של התיק, וכמובן כל מי שמחייג, בדיקת הזכאות היא ללא עלות. ענת אהרוני, אנחנו נגיד לך תודה רבה על שבוע מדהים, שבוע מקסים, שבוע שבו עזרתם למאזינים שלנו, נכון. נכון, באמת מאפלה לאורה.
2: יאללה, אנחנו בעזרת השם נעשה ונצליח ונסייע לכל מי שרק צריך. אנחנו פה בשבילכם, ותודה לכם על השבוע הזה.
4: אין עלייך, ענתי.
3: אוהבים אותך, ביי יוש.
4: ביי יוש.
2: שבת שלום, ביי ביי.
1: עכשיו,

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב.
2: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
3: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
2: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
3: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
4: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
5: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
6: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
8: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות

0: פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
8: אופרייט. כפוף לתקנון.
9: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסור פה ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
10: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה
4: אופרייט.
3: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: 95. טוב, חזרתם אלינו, ואנחנו כמובן מספרים לכם שפריסבי מציעה לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך.
6: קרוסאובר מיני היברידי חשמלי עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. יש להם מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית.
5: נכון, יש גם אפשרות לטריידין ועד 3 שנים אחריות. אז תקפיצו לפריסבי בבונים החופשיים 2 בחיפה.
6: לפרטים כוכבית 60-20, 1,000 שקלים כרטיס תדלוק למי שיסגור עסקה השבוע. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי.

0: רואי אדם עם אהבת חיי, אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן בתוכנית הבוקר, חדשות השעה 9 מישראל.
1: ואנחנו כבר חוזרים חברים, קבס את ציון, נופר גרונד שלב ההפקה, חדשות.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
1: אוו.
2: בסדר?

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
5: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרט.
7: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
13: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
14: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, שני שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
15: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, אקו.
16: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
17: רב בריח.
16: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: ספידי קליז, הכי טרי שיש. הבשרים מובחרים, העופות טריים והנתחים פרימיום. איכות וטעם שלא יקרתם, בעצמאות אתם בוחרים את הסטייק. ספידי קליז, קניון עתלית.
20: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
21: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...
17: אופרייט!
6: כפוף לתקנון.
22: רעבים?
17: יעקב
22: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
17: יעקב קבב!
22: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
17: חמש, חמש.
23: רדיו 99.5 חם אש.
24: גם ב-99.5

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. איראן צפויה להעביר היום את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כשברקע נמשכים המגעים לגיבוש מזכר קצר שיסדיר את סיום העימות בין המדינות. כך דווח ברשת CNN. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע אופטימיות לגבי הסכם אפשרי, אך הזהיר כי דחיית ההצעה תוביל להפצצות כבדות יותר מאי פעם, כלשונו. בוקר לאחר תקיפת מפקד כוח הדואן ברובע הדחיה בביירות, צהל ממשיך לפעול לסיכול טרור בלבנון. כלי תקשורת לבנונים מדווחים כי שני בני אדם נהרגו בתקיפת רכב במחוז נבטיה. במקביל דווח על הרוג נוסף בתקיפה של צהל באזור מייפדון. גורמים צבאיים מזהירים כי השקט היחסי מרצועת עזה אינו משקף את תמונת המצב בשטח. לדבריהם, מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, ארגון הטרור חמאס מנצל את העיכוב ביישום שלב הפירוז כדי לשקם יכולות להתחמש מחדש ולהעמיק את שליטתו ברצועה. לפי הגורמים, הארגון ממשיך להבריח אמצעי לחימה וציוד דרך האוויר, הים והקרקע, ובמקביל עושה שימוש בחלק מהסיוע ההומניטרי כמקור מימון וככלי לחיזוק משילותו. במערכת הביטחון מעריכים כי ללא התקדמות ממשית בפירוז הרצועה, ישראל עלולה להידרש לשוב ללחימה. רב באחת הקהילות במירון נעצר הלילה בחשד לעבירות מין חמורות. החשוד, תושב המקום בן 54, נעצר בתום חקירה סמויה שנפתחה בעקבות תלונות שהתקבלו נגדו במהלך החודש האחרון. המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: הבוקר עם קבסה וציוני.
1: בוקר טוב!
2: קלאב לווים
1: זה... לשעה שלישית,
2: בוקר טוב!
1: קרין, מותר בשעה כזאת להגיד את זה שלוש דקות
2: אחרי שעה תשע? מה קורה? ביצ'ס!
1: לא, תעשי לי לתח חרמנית.
2: אבל איך לא ביקשת ממני לעשות לך דולפין?
1: דולפין מיוחד?
2: רוצה סוס?
1: לא.
2: מה עוד מעלך?
1: אני חושב שהבת שלך טובה בחיות, אם את ככה מלמדת אותה.
2: קודם כל, ריף אחד הוורבליות שתדע. אתמול היא אומרת לי, נכנס למעלית, והיא אומרת לי, אמא תראי, יש מסגרת למראה. הילדה עוד לא בת ארבע, הילדה סופר רחמה. אגב, היא גם יודעת מי זה בר כוכבה. היא בת ארבע. רק אומרת.
1: גם אני ידעתי מי זה בר כוכבה כשהייתי בן ארבע.
2: אתה גדלת בחינוך הדתי. לדעתי, ישנת עם תמונה שלו בחדר, יפר האדם.
1: עם איזה שיר פתחים?
2: בוקר טוב.
1: איזה שיר... אתה מתרגשת מהשיר?
2: לא.

0: אגב, לא רק שאני גדלתי וידעתי בגיל 3 מזבר כוכבה, אני גם בגיל 4, שתדעי לך, גדלתי על סדרת הספרים של כועסו חכמנו.
1: אתה רואה, אמרתי לך.
0: אין דתי שלא יכיר את כועסו חכמנו, חלק א', חלק ב', חלק ג', חלק ד'. אני אביא לך אם את רוצה, נשאר לי. תקריא לבת שלך.
1: אני צורך.
0: למה? אז מה היא תקרא?
1: קוקו.
0: מה זה קוקו?
1: קוקו, עשו חכמנו, קוקו, יאללה, אנחנו...
0: השעה הזאת הולכים להיות עם אפינס פרופשיונלס בחוצות המפרץ צמוד לקאזה, זה כמובן עולם לביזרי מסיבה.
1: אז אם אתם חוגגים יום הולדת, כדאי לכם להתפקד.
0: נכון, אפינס פרופשיונלס, תזכרו טוב טוב את השם, אם יש לכם איזה מסיבה, איזו חגיגה, כל הפרטים בהמשך, מישהו מכם, מה זה הולך ליהנות? לא.

0: את יודעת מה זה מזעזע בעיניי? אל תתביישי במוצא שלך, תחי את... ב-13, את אמר יאללה וביולד הנקלים יאמן. אני וקרים בדיוק מדברים על מישהו שלא לא משנה השם שלה, שמגיע ממקום...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, okay. תעבור נושא.
0: לא.
1: אי אפשר לדבר בחצי לא, על הנושא הזה, ואני לא יכולה לדבר עליה.
0: גם אני לא יכולה לדבר עליה, אבל אני רק אומר שאם אתה מגיע ממקום כלשהו, ממוצא כלשהו, אל תדבר שם במוצא שלך.
1: בסדר.
0: תחי אותו בכבוד.
1: ולא על חשבון מישהו אחר.
0: לא אין בעיה לך יותר חשבון מישהו אחר, אבל תחיה בכבוד, תחיה כאילו בכבוד, תחיה את המוצא שלך.
1: יש בעיה.
0: סליחה, לא, אם הם בני זוג, למה לא? והוא רוצה לפנק אותה, למה לא? אני לא נכנס לך אותו בעניין של כסף, עזבי אותי. תניחי לי. בני זוג, אחד מפנק את השני, זה לגיטימי.
1: עדן סימסה לי הודעה קולית, האם אנחנו יכולים לשמוע את זה בשידור?
0: לא, כי כבר חפרנו את זה, זה לא הנושא. אנחנו עם אפינס פרופשיונלס, אם אתם חוגגים יום הולדת, לא חוגגים לפני שנכנסים לשם. הצעות נישואין, לא מציעים לפני שנכנסים לאפינס פרופשיונלס. יום נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. ברית, לא חותכים לפני שנכנסים לאפינס פרופשיונלס, שנמצאים בחוצות המפרץ, צמוד לקאזה, עולם שלם לאביזרי מסיבה. לנו יש 100 שקלים למימוש באפינס פרופשיונלס בחוצות המפרץ צמוד לקאזה, שזה העולם כמובן לאביזרי מסיבה, כי לפני כל שמחה נכנסים ומצטיידים. איך זוכים ב-100 שקלים הללו? אתם עכשיו, אם אתם מכירים מישהו שחוגג יום הולדת, ואם אתם חוגגים היום יום הולדת אחד מכם, או שאתם רוצים להפתיע אחד מהחברים שלכם או בני המשפחה שלכם שחוגג היום יום הולדת, שלחו לנו עכשיו לוואטסאפ צילום של תעודת הזהות ותוכלו לזכות ב-100 שקלים למימוש באפינס פרופשיונלס.
1: נכון, אז 052-959-4959, אני אוהבת ימי הולדת, אני גם אוהבת חנויות של ימי הולדת.
0: וואי, זה הכי כיף, זה עולם שלם, תקשיבי טוב, של מסיבה, של חגיגה, של כיף, אתה נכנס, ואין תחושת זמן, זה כמו קזינו.
1: נכון.
0: אין לך תחושת זמן. אתה יוצא ופשוט נהנה מכל מה שקנית. את יודעת למה? כי הכל למטרה של חגיגה, של שמחה, של מועבט, של כיף.
1: של מועבט.
0: של חפלה, של יום הולדת, של נצנוץ. זה מה שאני אוהב באפינס פרופשיונלס.
1: אז 052-959-4959.
0: צילום של תעודת הזהות שלכם.
1: תראו לנו שאתם חוגגים היום.
0: או של אחד מבני המשפחה שלכם, ותיקחו מאיתנו 100 שקלים למימוש באפינס פרופשיונל.
1: שזה עולם ומלואו.
0: עולם ומלואו שנמצאים בחוצות המפרץ, צמוד לקאזה.
2: עכשיו, ב-99.5.

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל,
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
9: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
10: מאפיית המפגש, סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש, סיבוס, טן ביס ווולט.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
14: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
15: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פלגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
16: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
17: שווה.
16: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל,
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוכים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
20: דלתות?
21: רב בריח.
20: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
21: רב בריח.
22: שבע תשע חמש.

0: שהיא יפה.
1: איזה חידוש מדהים.
0: חיכינו, המתנו, ציפינו.
1: יש עדיין שיר.
0: אני יודעת, אבל אני עושה בילדאפ.
1: אז בלי בילדאפ, חכי. באהבה, אני אוהב.
0: אני יודעת. באה מהאהבה, באה מהאהבה, באה
1: מהאהבה. 9:23 אתם על תוכנית הבוקר. אולי באייטם הבא. באמת, אני אצא קצת טוב, כי נמאס לי, התוכנית הזו מוציאה אותי אליטיסט, פריבילג ומנותק. אני הגעתי למסקנה שתדעי לך שאנשים מעירים לי על זה, שאת כל הזמן מנסה להוציא אותי מנותק ופריבילג, ואני לא אוהב את זה.
0: אתה מנותק ופריבילג.
1: זה כמו שאני מנסה להוציא אותך שמאלנית, זה גם לא בסדר. אנחנו מנסים להוציא אחד השני כל פעם לא טוב, וזה לא תקין.
0: אבל אתה באמת מנותק קצת.
1: אני מנותק?
0: דניאל, די, נו ברצינות.
1: מנותקים ממסתם.
0: לא, די, נו ברצינות.
1: אוקיי, שנייה.
0: אני לא רוצה להוציא אותך, אתה לא מנותק בפריבילג, בסדר.
1: אולי, אני כל פעם מציעה אליטיסט בתוכנית הזאת.
0: אבל זה אתה עושה את זה, אני לא אומרת את זה. אני לא אומרת שום דבר שמוציא אותך אליטיסט ומתנסה, אני פשוט אומרת לך שאתה נשמע ככה.
1: הנה, אוקיי, סבבה.
0: נטע ברזני.
1: כן, נטע ברזני.
0: בוקר טוב יפה שלי. אני לא יודעת מה עבר לך בראש אתמול, אני לא יודעת מה חשבת לעצמך. נטע ברזני יצא ממשחק כדורגל של הפועל באר שבע וביתר ירושלים.
1: כשהפועל הפסידו.
0: כשהפועל הפסידו וביתר ניצחו אותם ב-1-0, ועשתה מעשה שלא יעשה. וחטפה. אגב, לא פיזית, מילולי.
1: עשתה מעשה שלא יעשה?
0: דניאל, מעשה שלא יעשה.
1: את מגזימה?
0: לא, אני לא מגזימה.
1: עשתה מעשה אולי...
0: שלא יעשה?
1: שידעה שיוביל לניצוצות.
0: מה? יש לה מזל שהיא לא קיבלה מכות.
1: ממש, היא עברה באדום. עברה באדום, אוי אוי אוי.
0: באקלים האלים שיש לנו במדינת ישראל עכשיו לקראת ביאת המשיח.
1: שנערים סבים מפטיש ונותנים אותו לחייל בראש.
0: תודה רבה. אקלים אלים. ולכן... אני רגע מפרידה בין שני אירועים. גברים שדיברו בצורה שהם דיברו לנטע, הם מזעזע.
1: הטרדה מינית פאר אקסלנס.
0: בדיוק, מזעזע. לך יש מזל שלא חטפת מכות. עכשיו, למה אני אומרת את זה? יצא. היא עשתה להם אצבע בעין, והיא ניסתה להתגרות, והיא הרגיזה אותם.
1: היא מעברת, היא דגדגה להם את העין.
0: היא התחילה לשיר, איף כמה אדום, והתחילה לשיר ביתר וזה וזה. עכשיו, חיים.
1: כל הבבונים של הפועל.
0: האוהדים של ביתר, וגם האוהדים של הפועל באר שבע, הם חיות בכלוב.
1: עכשיו, אני רוצה להגיד משהו.
0: סליחה, מבין כל אוהדי הפועל באר שבע, מבין כל אוהדי ביתר, בבית, עורך הדין, במגרש, נערת ליווי. ככה אתם מתנהגים.
1: בבית נערה בלי סדין. זה התכוונת. במגרש נערה בלי סדין.
0: ובקיצור, הרבה אנשים שהם נורמטיביים מגיעים למגרשי הכדורגל ויוצא מהם דברים שהם מכוערים ולא יפים.
1: נורמטיביים?
0: דניאל, אני מכירה הרבה אנשים נורמטיביים שמגיעים למגרשי הכדורגל ויוצא מהם אלימות מילולית ברמה הכי גבוהה שראיתי בחיים.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו.
0: אז רגע, רגע, רגע. אני קודם כל מגנה את השיח כלפי נטע. את מטומטמת.
1: אז את לא מגנה, את סותרת.
0: לא, בלי שום קשר, את מטומטמת.
1: השיח שהיה שם אתמול עם כל מה שקורה.
0: הוא מחריד.
1: מחריד. הטרדה מינית פרופר.
0: מחריד. ואני לא מצדיקה, אבל אני כן אומרת לך שיש לך מזל שלא חטפת מכות רצח.
1: אז אני רוצה להגיד, אז את לא מצדיקה, אבל את אומרת יש לך מזל, אז מה את אומרת במילים אחרות?
0: תגידי, אם את חושב, אם את יוצאת ממשחק כדורגל ומתגרה עושה כזאת פרובוקציה לאוהדים שהם אוהדים טעונים, פרובוקציה, מה את מצפה שיקרה באקלים האלים?
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, על אסמאעיל ריאן, שהוא שיחק מול ביתר, אני לא חיפשתי פרובוקציה.
0: טוב, אתה מלך הפרובוקציות. אני לא חיפשתי.
1: לא חיפשתי.
0: גיששתי.
1: לא חיפשתי.
0: לא, מה פתאום. באלוהים שלא חיפשתי פרובוקציה. לא, לא חיפשתי פרובוקציה. דביל, יושב באצטדיון, ביציע של המתחרים.
1: לא, זה לא זה.
0: מבסוט שהפועל חיפה מפגיעים גול.
1: זה לא זה, זה לא זה.
0: אז זה פרובוקציה אחרת?
1: זה פרובוקציה אחרת. היה משחק מול ביתר, ואיסמעיל שיחק מול ביתר. עכשיו, אני לא חשבתי בראש שלי, הדפוק שלי.
0: כן, לא חשבת.
1: על הפרובוקציה שכשאני מהלט, איסמעיל נותן גול מול ביתר, באצטדיון של ביתר בירושלים, ואז משתחווה. זה קצת בעיה. זה קצת בעיה.
0: כי אוהדי ביתר...
1: לא, עכשיו, לא הייתה בעיה עם ביתר, לא פמיליה. לא פמיליה?
0: לא פמיליה לא אוהבת את ה...
1: עשו עליי שלא תדעי באמת לינץ'. היה לי לינץ'.
0: אבל תקשיב, אני אומרת שיש כמה דברים שאתה לא רוצה להתעסק איתם, זה עם אוהדים
1: במגרשי
0: הכדורגל.
1: אני לא קראתי לאוהדים בבונים, קרין קרא להם בבונים, מורן, קרין.
0: מורן, תעקבי רגע.
1: אמרה, זה גבר. קרין, אמרה, לא אני, לא אני.
0: אמרתי שהאוהדים שמגיעים למגרשי הכדורגל, ואלו שאנחנו ראינו אתמול בסרטון, כדי שזה לא יצא מהקשרו, מתנהגים כמו בבונים, גבר וקורא לאישה זונה, סליחה שאני אומרת את זה,
1: הוא בבון!
0: הוא בבון!
1: הוא בבון!
0: הלו!
1: וגבר שאומר לאישה, אם לא היית, אם את רזה והיית מזיין אותה, אתה בבון! אתה בבון, זה בוא נפש, אמא לילדים, תתבייש!
0: עכשיו, אין בעיה שהיא הרגיזה, היא מרגיזה, אבל היא באה לעשות פרובוקציה, והיא כמעט חטפה מכות, אני לא אתפלא אם היא הייתה חוטפת מכות, אני לא מצדיקה את זה, אבל תקשיבו, אני בחיים שהיא לא ראיתי התנהגות הזאת.
1: אם כבר בבבונים עסקינן, אם אני יושב ביציע של
0: מכבי... אבל נטע, תקשיבי, את לא נורמלית.
1: אם אני יושב ביציע של מכבי חיפה, ויש לי חברים שהם שחקנים פעילים גם במכבי וגם בהפועל, ואז היה בהפועל גול, אז שמחתי, לא צריך...
0: לא טוב.
1: אז אני רוצה להסביח.
0: זה פרובוקציה.
1: זה לא פרובוקציה, קרים.
0: כן, זה פרובוקציה.
1: אבל אם יש חברים בשני הצדדים...
0: אז תהיה בשקט, שב בצד שלהם. מה אתה יושב?
1: אז אני רוצה להגיד לך...
0: אתה לא יכול לשבת בצד של הפועל חיפה.
1: מה שהיא עברה אתמול בזה, אני עברתי במצד גברים.
0: טוב, אתה אוהב פרובוקציות, אני גם כמו, גם נטע.
1: נכון, אתה יכול להגיד פרובוקציה כבר? פרובוקציה.
0: גם נטע אוהבת פרובוקציות.
1: אני לא אוהב פרובוקציות, אני לא מחפש את הפרובוקציות.
0: נטע יפה שהתקשיבי, את שיחה, קודם כל אני זוכרת שלקחת על עצמך פאה וצניעות, זה לא אני רק אחרי אתמול.
1: וקראת לבן שלך מנדי.
0: כן, זה לא אני רק אחרי אתמול.
1: מנדי מלך המשיח.
0: מפאה למפיץ', לא היה נראה ככה. זה שלך.
1: זה לא הסיפור
0: כזה. זה שלך.
1: לא, כרגע מה שאת עושה,
0: לצאת מאצטדיון...
1: את מחפשת משהו להחפיץ אותה.
0: אני לא מחפיצה אותה, אני מספר את הסיפור כמו שהוא.
1: להגיד מפית, זה החפצה.
0: אפשר מפית.
1: אבל...
0: אני מספר את הסיטואציה.
1: אבל איך זה קשור לזה שהיא לקחת פאה?
0: לא, זה לא...
1: זה לא קשור לפרובוקציה שלה.
0: את לא יכולה לקחת צניעות וללכת רצי ערומה.
1: אבל זה לא קשור לפרובוקציה. זה לא הסיפור.
0: נכון.
1: הסיפור הוא הכדורגל.
0: הפרובוקציה שלך, את עשית פרובוקציה, את צריכה קודם כל למצוא עיסוק. אמיתי, לקום בבוקר, ללכת לעבודה. סבבה?
1: כן.
0: כמוני, כמו דניאל.
1: עכשיו אנחנו נוגעים בנושא שהוא נושא מאוד מאוד חשוב ואקוטי.
0: מה נושא?
1: של כל הסלבים, סבבה, שמחפשים לעשות
0: כותרות.
1: פרובוקציות וחושבים שהכותרת...
0: נכון, כמו דניאל.
1: חושבים שהכותרת תביא להם עבודה. אז אני רוצה להגיד לכם... הכותרת...
0: רגע, זה עובד?
1: כן! היא מביאה עבודה! כן, הכותרת מביאה טראפיק.
0: פרסום בלעדי שאנחנו יושבים פה לפעמים באולפן ואומר לי, נופר, נופר, תקשיבי, תחתכי את הקטע הזה, הולך לעשות בלגן, זה יביא לנו כותרת בטיומי.
1: אני יודע שכשיש לי כותרת, בישראל היום, בישראל בידור,
0: הנה, אבל הוא מודה.
1: במאקו, הנה אני אומר.
0: אבל חש עבודה אמיתית.
1: אבל יש... אבל יפה.
0: חש עבודה אמיתית.
1: יש לי עבודה.
0: לאחו צפו לי שמפורסם זה לא מקצוע.
1: יש לי עבודה.
0: אמר, קוף.
1: הימים שמביאים אלק צלם, כשאתה מתקן את הצלם בדיוק מתי אתה נמצא, כדי שהיא תאר אותך בנשיקה.
0: נטע, תקשיבי רגע. יש לך מזל שאת לא חטפת צמקות. אוהדי הפועל באר שבע וביתר ירושלים. רגע, לא. מי התנהג אתמול כמו בבון? הפועל באר שבע התנהגו לא יפה אתמול. אז אתם התנהגתם לא יפה ואתם חייבים לאישה הזאת התנצלות. לא קוראים לה. It's not nice.
1: מדובר באישה נשואה, מדובר באמא לילדים. גם אם היא לא אישה נשואה, גם אם היא רווקה או לילדת. אתם לא תקראו לה ככה.
0: ולך נטע, אני רוצה להגיד, לכי תקראי מודה אני, איך קוראים לזה, הגומל, תעשי הגומל, למה יש מצב שאתמול היית, היו שמים אותך, קוברים אותך בחולות בראשון.
1: היית רגע מלינץ'.
0: זה לא מצחיק, היית רגע מלינץ'.
1: היית רגע מלינץ'.
0: וזאת הזדמנות מצוינת להזכיר לכל אוהדי הכדורגל באשר הם, ולא משנה איזה קבוצה המשתייכים, שאולי תהיו קצת יותר בתורבתים, ולא תהיו בבית עורך הדין, ובמגרש נערת ליווי. זהו.
1: זה אפילו מתחרז.
0: זה לא אמור להתחרז, אני לא כותבת חמשיר.
1: זה בבית עורך דין ובמגרש מחפש את זאת בלי הסדין. זה יותר חרוז, הבנת?
0: לא, זה לא. אתה תחזור לפרובוקציות.
1: אין על פרובוקציות, אתה יודעת מה? נטע ברזני, אני לוקח את כל מה שאמרתי רגע.
0: אתה לא לוקח, כי אנחנו כבר אמרנו, אתה לא יכול לקחת.
1: אני לוקח.
0: אתה לא יכול לקחת.
1: לקחתי.
0: זה לא משהו פיזיק.
1: הנה, אני לוקח. נטע ברזני.
0: לא.
1: מפרובוקציה לפרובוקציה?
0: לא, מפרובוקטות. מפרובוקציה לפרובוקציה.
1: מפרובוקציה לפרובוקציה, הנה אני אומר לך, סבבה לעשות פרובוקציות, אבל...
0: אבל תלמדי איפה.
1: תלמדי איפה.
0: תלמדי איפה, תבחרי את השדה קרב שלך. זה שדה קרב שאת לא רוצה להיות בו. אתה היית עושה את זה? אני היו רועדות לביציות.
1: לא.
0: מהפחד, אי מלא.
1: עשיתי את זה, אבל אני לא עשיתי את זה בתור פרובוקציה, אני עשיתי את זה בתמימות.
0: לא, עשיתי את זה.
1: באלוהים שזה היה בתמימות.
0: די, די, די.
1: קרין.
0: די, נו, התמימות תמה מן העולם.
1: זה שתעשי, אבל הייתי תמים, אז אני לא ידעתי
0: ש... מתי היית תמים?
1: לפני
0: 15 שנה, זה קרה לפני שנה.
1: אני לא ידעתי שאתה תעלה שחקן מוסלמי במגרש של אנשים שהם נגד ערבים, אתה תקבל מכות. אני לא ידעתי.
0: ממש אמרת את הסיפור עכשיו.
1: אני באלוהים שלא ידעתי.
0: טוב, די.
1: לא צפיתי את זה.
0: אין על פרובוקציות. נטע ברזני, יש לך מזל, תעשי הגומל לסיכום הדברים. אוהדי כדורגל תתנהגו יותר יפה, וזהו. זה לא יפה לקרוא לאישה זונה.
1: נכון.
0: זה לא יפה.
1: הנה, קיבלתי אותו דעת חתונה.
0: קרוב או רחוק?
1: קרוב מאוד. עומר יוספי מתחתן.
0: פה?
1: כן.
0: אז אנחנו נבוא.
1: את בא איתי?
0: לא, אני מוזמנת?
1: לא.
0: אז תלך אתה?
1: אני הולך.

0: נכון, את לא יכולה עכשיו לחזור להגיד פרובוקציה. את חייבת להגיד פרובוקציה.
1: אני לא חושבת שאומרים בכלל פרובוקציה.
0: אומרים פרובוקציה, פרובוקציה, פרובוקציות. פרובוקציה. תגידי פרובוקציה.
1: פרובוקציה.
0: את הכי כזאת, חיים, לא נעים לי להגיד.
1: גם לי זה פרובוקציות.
0: היא יכולת פרובוקציות, אבל היא באה מהמקום הזה של הפרובוקציות. זה קהילה שחל פרובוקציות, 9-30 בתשע.
1: אמרנו כל כך הרבה את המילה פרובוקציות בתוכנית הזאת במשך 10 דקות.
0: והסתכסכנו עם כל כך הרבה קהילות, קהילת הכדורגל, קהילה כזאת.
1: אני לא מסוכסכת איתם, אני אמרתי מה אני חושבת על אותם אלה שהתנהגו לא יפה לנטע.
0: אבל את יודעת מה הבעיה? את יודעת מה הבעיה?
1: אני לא מתנצלת על שום דבר.
0: את קוראת לכולם, זה ואז מי יוצא השם?
1: ברור.
0: אני!
1: ברור.
0: אני!
1: נכון?
0: וזה לא תקין.
1: ברור שכן.
0: למה?
1: כי אתה פרובוקץ.
0: אתה פרובוקטור. טוב, אנחנו רוצים לספר.
1: פרובוקצור.
0: אנחנו רוצים לספר.
1: למי? למי?
0: אני מיד אגיד את השם שלה. ליאת הדר.
1: ליאת הדר.
0: ליאת הדר, את לוקחת מאיתנו 100 שקלים למימוש באפינס פרופשיונל.
1: נכון, את הצלחת לזהות.
0: לא, היא לא הצליחה לזהות. היא שלחה לנו.
1: הצלחת לזהות, את התאריך.
0: זה לא היה סוד. אנחנו ביקשנו, שנייה, קרין לא בלופ.
1: ביקשנו שהם ישלחו תאריך, תעודת זהות עם תאריך לידה של מישהו ששלום הולט היום.
0: יפה מאוד.
1: אז הצליחה לזהות שמדובר בתאריך לידה של מישהו מהמשפחה שלה, ולכן.
0: זה קצת הבת שלה, היא לא צריכה לזהות, היא זוכרת. חוגגת בת מצווה.
1: אולי היא לא זוכרת, אולי היא לא כל אימא זוכרת מתי הבת שלה נולדה.
0: כשהבת שלה חוגגת בת מצווה, 12 שנה, זה הישג.
1: האמת שאני יודעת מתי התאריך לידה של הבת שלי.
0: ברור שאת יודעת, היה לפני רגע. ילדת לפני רגע.
1: נכון.
0: בקיצור, במשהו באוגוסט.
1: 21 לשמיני.
0: תראה, אני זוכר. בת מצווה למיתר שלה, היא כותבת לנו, הבת של המיתר חוגגת בת מצווה. אז מזל טוב, כי אם אתם חוגגים עם הולדת, לא חוגגים לפני שנכנסים לאפינס פרופשיונל.
1: בדיוק, יש לכם שם הכל, הכל.
0: אם אתם יש לכם הצעת נישואים, לא מציעים לפני שנכנסים לאפינס פרופשיונל.
1: אם יש לכם ברית, לא חותכים לפני שנכנסים.
0: לאפינס פרופשיונלס, אם יש לכם יום נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים לאפינס פרופשיונלס, הם נמצאים בחוצות המפרץ, צמוד לקאזה, עולם שלם, לאביזרי מסיבה.
1: אביזרי.
0: לפני כל שמחה, נכנסים
1: לאפינס פרופשיונלס.
0: ומצטיידים. תודה רבה לאפינס פרופשיונלס, על הפינוק שהם נתנו למאזינים שלנו. מזל טוב, מיתר, הבת של ליאת הדר. ויאללה, נתראה בחגיגה הבאה.
2: עכשיו ב-99.5

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
3: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
2: בוא למאפיית המפגש.
3: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת כרמל.
4: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
5: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
6: ספיר, תנחתי לקרקע.
5: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
6: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
7: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
8: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
9: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: יש לייפסטייל?

0: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
8: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
7: 20 שקלים?
8: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165, שלום הגליל 1, אקו.
9: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.

0: משפחה וכבוד, עומר אדם, 947. אתם בתוכנית הבוקר. זה חם וזה קורה עכשיו, כי פריסבי מציעה לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך.
1: קרוס אובר מיני היברידי חשמלי עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. יש להם מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידי.
0: נכון, יש גם אפשרות הטריידין ועד 3 שנים אחריות, אז תקפצו לפריסבי בסנטר בהסתדרות 163.
1: נכון, לפרטים כוכבית 60-20, 1,000 שקלים כרטיס תדלוק למי שיסגור עסקה השבוע, רכב מיד ראשונה.
0: קונים בפריסבי! תקשיבי, נתנאל ססון הכריז שהוא הולך

0: לעשות קיסריה בשלישי לשמיני.
1: בוא נלך לשמוע רק את שוב ונלך הביתה.
0: בדיוק, יש שיר אחד שלו שאנחנו אוהבים, וזה שוב
1: מתחת לחלון ביתך.
0: איזה עוד שירים יש לו? אני לא יודע פשוט. אני לא יודע, סליחה נתנאל.
1: בוא נלך, לא נלך, נדע, נתוודע, אם נאהב נשאר, אם לא נחתור.
0: אנחנו צריכים לדעת בליינאפ מתי שוב. זה שנבוא לפניו.
1: הוא יכול שזה יהיה השיר הראשון?
0: נראה לי הוא ישיר את זה לסוף, דעתי איך זה להשאיר את הקהל.
1: לא נשאר, אז אני אבוא בסוף.
0: איך אנחנו מתים על השיר הזה?
1: רגע, אני רוצה להראות לך, יאללה, תשימו, תסגור. תסגור!
0: רגע!

0: לפני שנחתום נסגור וננעל את השעה, אני רוצה לאחל המון המון המון מזל טוב לחתונאים של שובל עזור ורועי צרויה. הולך להיות שמח, הולך להיות כיף, הולך להיות טעים. אז המון המון מזל טוב שובי. תחלי גם מזל טוב קרין.
1: מזל טוב.
0: וואו.
1: מזל טוב שובל.
0: שובל, אני שרוף על החיים שלי.
1: שעה טובה.
0: ואני גאה בך.
1: טוב שלא הזמנת אותי, לא הייתי בא.
0: אתם לא מכירות אבל אפילו.
1: יותר, אתה יודע כמה שאני לא מכירה שהולכים לי הזמנות. אנשים כבר יודעים, אני לא מתכמת לבוא.
0: לא, שובי ואני עברנו מלא. יאללה, אז נתראה.
1: חג חמישי שמח, שאלה נתראה פה בראשון, בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: אם ירצה השם.
0: אני מכאן להתליט להסתפר, תום מתיאס ושרון דוכן, אני מגיע. אני יכול לראות.
1: קבסה וציוני נפר הייתה בהפקה.
0: נכון.
1: יאללה חברים שלנו.
0: אני מקווה שהנבואה שלך תתממש היום.
1: אני גם מקווה בשבילך, לדעתי כן אגב.
0: אני גם מקווה, אבל היי נעריה, היי קם. יאללה, נתראה בראשון בעזרת השם.
1: אם ירצה השם.
0: אם ירצה השם, אם אחד ביתנו ירגיש טוב. יאללה, פרובוקציה.
1: פרובוקציה.
0: ביוש. אבל אני...

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
3: וואי וואי וואי וואי,
4: מפלצת הווי-פיי שלי.
3: וואי וואי וואי וואי,
4: וואי בזק מה עשיתם
5: פה? רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: התרומה בכלל פעילות העמותה.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
18: כוכבית

0: פה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההצעה האמריקנית שנבחנת במסגרת המגעים בין ארצות הברית לאיראן כוללת דרישה לפירוק מתקני הגרעין בפורדו נתנז ואיספהאן, למסירת כל מאגרי האורניום המועשר ולהקפאה של 20 שנה בהשארת אורניום, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד כוללת ההצעה פתיחה מחודשת של מצר הורמוז במקביל להקלה האמריקנית מדורגת בסנקציות שתותנה בעמידה איראנית בהתחייבויות. ברשת CNN דווח הבוקר כי איראן צפויה להעביר בהמשך היום את תשובתה להצעה. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים מדרום המדינה, ובהן מחסני ואזורי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים בשימוש צבאי. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בשעות האחרונות שיגר ארגון הטרור מספר רקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים. סוכלה הברחת אקדחים מגבול ירדן. תצפיות זיהו אתמול רחפן שחצה ממזרח לגדר הגבול, וכוחות צהל שפעלו במרחב הרתו אותו כשהוא נושא 11 אקדחים. כלי הנשק שהותרו הועברו לכוחות הביטחון. עוד בחדשות, רוכב אופנוע כבן 35 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב נחל פרט בחדרה. צוות מדה שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בעיר עם חבלות בפנים ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: דודו אזולאי.
1: מה קורה, מה נראה? יום חמישי בשבוע, איזה כיף שנגמר לו כבר שבוע אחד שלנו לפחות ביחד, עושים לו דרך עם מוזיקה טובה שמחכה לכם כאן. קצור, יהיה מעניין, מהדורת וויקנד.

0: ליאור פחי וציון גולן, איזה צמד, יאללה. עכשיו הנה עומר אדם, הוא משתתק קצת.
1: יא חביבי,

0: היום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה. כוכבית

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
5: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
6: ייצרו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: רעבים?
11: יעקב
10: קבב! יעקב קבב יסדר אתכם! עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם! ואתם טורפים ומתאהבים!
11: יעקב קבב!
10: משלוחים מהירים לכי

ארי ודקלון, לוגם, לוגם, והנה עכשיו מגיעה לה הנסיכה, מה שנקרא, ליד בנאי, אין לך מילה.

0: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
1: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
0: בוא למאפיית המפגש.
1: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת כרמל.
2: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר, גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
3: יש לייפסטייל?
4: כן,
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
12: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח.
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: יוקר המחיה מרקיע שחקים. ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
16: התרומה לכלל פעילות העמותה.
17: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב

דודו אהרון, אלן מאירי בחלומות שלנו, איזה דואט נהדר, בכלל כל האלבום הזה שלהם ביחד, אחד המקסימים. עכשיו הנה אבי אבורומי, יחד עם מור, אין אותנו יותר.

סתובבים שעה ראשונה, מיד אחרי החדשות נהיה כאן לעוד שעה כיפית ביחד. שערו בדיוק איך שאתם, אל תלכו לשום מקום, מחכה לכם במוזיקה נהדרת. מיד חוזרים.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: העמותה.
15: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
19: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
20: 9595.
21: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההצעה האמריקנית שנבחנת במסגרת המגעים בין ארצות הברית לאיראן כוללת דרישה לפירוק מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, למסירת כל מאגרי האורניום המועשר ולהקפאה של 20 שנה בהשארת אורניום. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד כוללת ההצעה פתיחה מחודשת של מצר הורמוז במקביל להקלה האמריקנית מדורגת בסנקציות שתותנה בעמידה איראנית בהתחייבויות. סבב השיחות השלישי בין שגרירי ישראל ולבנון יתקיים בשבוע הבא במחלקת המדינה האמריקנית. כך דווח בערוץ הלבנוני LBCI, עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
0: לפי הדיווח, הסבב התקיים הפעם במשך יומיים ברציפות. עוד צוין כי מי שיובילו את השיחות בצד הלבנוני יהיו השליח סימון קאם והשגרירה בוושינגטון נדה מעואד. בתוך כך, ראש ממשלת לבנון נואף סלאם הדגיש את הצורך בביסוס הפסקת האש ואמר כי המינימום הנדרש במסע ומתן עם ישראל הוא לוח זמנים לנסיגה של צהל מדרום לבנון.
24: בתוך כך נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים מדרום המדינה, ובהן מחסני ואזורי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים בשימוש צבאי. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בשעות האחרונות שיגר ארגון הטרור מספר רקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים. עוד בחדשות, פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד יונה שרייבר בן 36 מבדואל בגין תקיפת נזירה סמוך לקבר דוד בירושלים ומבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים. לפי כתב האישום, שרייבר תקף את הנזירה לאחר שהבחין בלבושה הדתי, דחף אותה והפיל אותה ארצה, ובהמשך תקף גם אדם שניסה למנוע ממנו להמשיך במעשיו. לנזירה נגרמו חבלות בפנים וברגל, ולשרייבר מיוחסות עבירות תקיפה ממניע עוינות דתית ותקיפה נוספת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
22: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
22: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו.
1: Yes.
2: אולי.
1: כן. Oh yeah. Oh כן. Oh no. זה האווירה של יום חמישי. 3:11. יוצאים בדרך לעוד שעה, מוזיקה טובה. תגבירו ווליום. יום חמישי.

את היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתכר כל כך הבא.

0: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
17: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
19: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
18: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
20: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.

שרית חדד, בוא. אה, איזה שיר ענק זה. הנה עכשיו עופר לוי. עדים לנו כוכבי מרום.

0: חירום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
2: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה היא חלפי לתא עמותה.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
13: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
15: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
17: אמריקן פיצה, קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
18: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
19: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ.

התמונות שבאלבום. השיר הזה זה מאסטרפיס שנשאר לכל החיים. חיים משה הענק. עכשיו הנה פאר טסי, היא לא יודעת למה.

0: משחקים בכבוד של אישה, איך לא הבנתי מה את מגישה.
1: ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה הראשונה שלנו ביחד. תודה רבה לקובי פרל, נופר גאון של לבני דודו. אז אולי ניפגש כאן מחר בשישי בבוקר. יהיה ממש ממש כיף ביחד. יאללה, עד מחר, ביי ביי.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
3: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
4: מאפיית המפגש, סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש, סיבוס, סטנביס ווולט.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: וואי וואי וואי וואי.
9: מפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
13: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: ספידי טלי זה הכי טרי שיש, הבשרים מובחרים, העופות טריים והנתחים פרימיום, איכות וטעם שלא הכרתם, בעצמאות אתם מוכרים את הסטייק. ספידי טלי, קניון עתלית.
15: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
16: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
15: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
16: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
17: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
18: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
19: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
18: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
20: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
21: איזה כיף לחזור לשגרה.
22: אמא, נשבר לי הטלפון.
17: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
23: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
24: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, עכו.
25: 95.
26: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
27: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
28: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
29: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צה"ל מאשר באופן רשמי כי בתקיפה אמש ברובע הדחיה בביירות חוסל מפקד יחידת כוח הדואן של חיזבאללה אחמד עלב בלוט. עוד מסרו בצבא כי במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-85 מחבלים מארגון הטרור. בתוך כך, סבב השיחות השלישי בין שגרירי ישראל ולבנון יתקיים בשבוע הבא במחלקת המדינה האמריקנית. כך דווח בערוץ הלבנוני LBCI. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
0: לפי הדיווח, הסבב התקיים הפעם במשך יומיים ברציפות. עוד צוין כי מי שיובילו את השיחות בצד הלבנוני יהיו השליח סימון קאם והשגרירה בוושינגטון אדם אוהד. בתוך כך, ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם הדגיש את הצורך בביסוס הפסקת האש ואמר כי המינימום הנדרש במסע ומתן עם ישראל הוא לוח זמנים לנסיגה של צהל מדרום לבנון.
29: ועדת החוץ והביטחון תחל השבוע לקדם את חוק שמירה על גבולות המדינה שנועד להגדיר הברחות בגבולות כעבירת ביטחון ולא כעבירה פלילית רגילה. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. המהלך מקודם לנוכח התרחבות תופעת הברחות הרחפנים בעיקר בגבולות מצרים וירדן, והוא צפוי לאפשר להטיל על מבריחים עונש של עד 7 שנות מאסר. בדברי ההסבר לחוק נכתב כי הברחות הפכו את הגבול לפרוץ וכי הן משרתות גם ארגוני טרור ומהוות איום ממשי על ביטחון המדינה. פלילים עכשיו, בית משפט השלום בתל אביב העריך בחמישה ימים את מעצרו של החשוד באונס נעמה שחר, יום לאחר העימות בין השניים. המשטרה טענה כי החשד הסביר התחזק וכי קיימת אינדיקציה לנפגעות נוספות לכאורה, לצד פעולות חקירה נוספות שנדרשו על ידי הפרקליטות. השופטת קבעה כי קיים חשש לשיבוש חקירה, וכי החשוד יופנה לבדיקה פסיכיאטרית לבחינת החשש לאובדנות, במקרה ששמו יפורסם לציבור. ולסיום, לוחם מילואים בשנות ה-30 לחייו ששירת בחודשים האחרונים בעזה, גילה כי זכה בפרס הראשון בלוטו בסך 15 מיליון שקלים. בשל שירותו במילואים הוא הגיע לאסוף את הפרס רק כשבועיים לאחר ההגרלה. הזוכה סיפר כי הוא מתכוון לקחת את הזמן, להתייעץ ולשקול את צעדיו, כשאחת התוכניות המרכזיות שלו היא להקים עמותה שתעסוק בנתינה ובעזרה לאחרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
27: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
29: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ינשבו רוחות צפוניות עירות לאורך החוף.
27: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
29: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
28: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן חברים, אנחנו פותחים עכשיו את סוף השבוע יחד, אתם על רדיו 5 עד 3. אנחנו עושים כאן ים שמח, תרימו ווליום, אנחנו מוציאים את התוכנית האחרונה שלנו לשבוע לדרך. רדיו 5 99.5 גם באפליקציה.

0: נסרין, אתם על רדיו חמש, חמישי שמח. אנחנו פתחנו את סוף השבוע עם אך ורק מוזיקה שמחה לאוזניים שלכם. אתם על רדיו חמש גם באפליקציה. עוד מעט אני אפניק אתכם כאן באיזה כמה פרסים שווים, אבל עכשיו הדואט של רינת בר ואגם בוחבוט, אתם על רדיו חמש.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

0: ביחד.
1: אוקיי, משהו, כולם עכשיו עושים ביחד משהו, טוב. עוד מעט כולם קמים עכשיו ומוחים כף, טוב, נו הנה. אוקיי, יאללה, מתי עכשיו? יאללה, עכשיו כולם קמים. ידיים, ידיים, ידיים, כולם ידיים. מה, לא קמים? לא קמים, על הברכיים הוא אומר לי, על הברכיים אומרים לכם. כפיים, כפיים.

יש לי כאן איזה פרס מאוד ככה, אתם יודעים, כזה משהו מאוד מאוד בקטע של תרבות, מוזיקה, בילויים. ככה לא רוצה לחשוף יותר מדי, זה בוא נגיד ככה, אם תכננתם אחרי השיר הבא לעשות משהו אחר, אז פחות כדאי לכם להישאר לבדוק איתי מה הפרס, אולי זה משהו שאתם חפצים בו, וכך נדמה לי שכן, מסמנים לי. אתם על רדיו חמש!

כן, ועכשיו הרבה מאוד רוצים לדעת, נו, אז איזה פרס שאמרת שאתה הולך לחלק עכשיו, בדיוק נגמר השיר. אז הבטחתי, והנה, כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה, וזה קורה ביום שלישי, 2 ביוני, שזה עוד מעט, אבל גם מספיק זמן כדי שתוכלו להתארגן על מיטב מחלצותיכם ולהגיע כמו שצריך. באופן מלכותי וחגיגי. מה אתה שולח לי? צחי שלח לי מאור אדרי. מה אתה, אני אמרתי לשלוח מאור אדרי? אני לא זכור לי שאמרתי לשלוח מאור אדרי. בואו תנסו לזהות את ההתחלה של השיר הבא תוך 3 שניות. אם תצליחו, אולי תזכו בפרס, כי יש הרבה שולחים, אז כל מי ששלח ולא זכה שלא אגיד לי שלחתי ולא זכיתי. בסדר? אז הבנו, אוקיי. יאללה, מוכנים? 1, 2 ו-3, זה מתחיל עכשיו. זה היה מספיק, ועכשיו זה הזמן לשלוח את התשובה הנכונה ל-0529-594959, כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה, חידה למעריצים בלבד, נסו לזהות את השיר הבא תוך 3 שניות. נראה אם אתם מגיע לכם את כל מה שאמרתי. עכשיו נסתיימו 3 השניות, נסו ושילחו את התשובה הנכונה. 05 אלינו לוואטסאפ, 0529-594959, אני כבר סקרן לגלות אם אתם באמת מפולפלים, כפי שטענתם שאתם. אתם על רדיו 5, אני רוצה לראות תשובות, ואם לא, אז אני אקח את הפרס. אז הרי זה ידוע.

0: הנה, וזה הזמן לבדוק מי פתר נכונה את החידה שלנו. אני מזכיר לכם, שמעתי לכם את שלוש השניות הראשונות של השיר הבא, והצעתי לכם כאן כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי, וזה הולך ככה, מה ששמעתי לכם, שלוש השניות הראשונות, הנה ככה. הנה הראשון או הראשונה שרוצים כאן לנסות את מזלם ולהגיד לי פה על מה מדובר פה ואיזה שיר זה. אוקיי, אוקיי, בוא נבדוק, בוא נבדוק האם הניחושים שלכם נכונים או לא. בוא, זה לך.
1: מאור אדרי, יוד תשוב.
0: יוד תשוב של מאור אדרי, ויש לנו כאן זוכה. אם כן, אתה זוכה הגדול, חביבי, בועז בן חיים היקר, אתה לוקח כאן כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה. זה קורה ביום שלישי, 2 ביוני, בשעה 9 בערב, אחרי שנה עמוסה בהופעות, פרויקטים ושירים חדשים. מאור אדרי מגיע לקיסריה עם מופע מושקע וחדש, שיכלול את הלהיטים הגדולים וביצועים מרגשים. הפקה, רגע, הקהל גם התחיל ללכת. רגע, שנייה, כמה מילים, הקהל. הפקה בסטנדרט בינלאומי וחוויית קיץ, מחשמלת תחת כיפת השמיים, ועכשיו אפשר להתקרב אלינו, אנחנו רוצים להתחיל. קבלו את הזוכה הגדול שלי, קבלו את בועז! בועז, איך עשית את זה? רכישת כרטיסים באתר לאן? והנה השיר, איזה שיר יפה זה, השיר שידעת לזהות כל כך נכון, איך אמרת את זה?
1: מאור אדרי, עוד תשוב.
0: בבקשה, בואו נשמע אותו עכשיו. מה קרה לכם היום? על רדיו חם אש.

0: הצהריים בחסות עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
2: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
3: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
4: עכשיו, במחסן לחשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
1: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
3: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב. אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופל.

שימו לב, אנחנו כמעט סוגרים את השעה הזאת. אני רק רוצה לספר לכם על פריסבי שמציע לכם מגוון רכבים יד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני היברידי וחשמלי עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית, אפשרות לטריידין ושלוש שנות אחריות. תקפצו לפריסבי הסנטר, ההסתדרות 163 או לפרטים כוכבית 60-20 וגם 1,000 שקלים מתנה בכרטיס תדלוק למי שיסגור עסקה השבוע. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. אתם על רדיו 5, ממשיכים עכשיו עם סטלוס ואורן חן.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. שירן גולדשטיין.
1: הצהריים בחסות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו, 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו, עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: קולקציית היפסטר לילדים מגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי ממותקן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
11: שווה.
10: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח.
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
13: חוגגים שבועות עם הגשה הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
14: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
15: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פעילות הצבא בלבנון, כוחות חטיבת גבעתי ממשיכים לפעול בדרום המדינה. לפי דובר צה"ל, מתחילת הפעילות באזור השמידו הכוחות יותר מ-200 תשתיות טרור, חיסלו כ-90 מחבלים ויתרו יותר מ-1,000 אמצעי לחימה, בהם משגרי RPG, נשקים ומטענים. בתוך כך, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם בשעה האחרונה זהרת פינוי לשלושה כפרים הממוקמים מצפון לנהר הליטני, לקראת תקיפות של חיל האוויר. ועדת החוץ והביטחון תחל השבוע לקדם את חוק שמירה על גבולות המדינה, שנועד להגדיר הברחות בגבולות כעבירת ביטחון ולא כעבירה פלילית רגילה. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. המהלך מקודם לנוכח התרחבות תופעת הברחות הרחפנים, בעיקר בגבולות מצרים וירדן, והוא צפוי לאפשר להטיל על מבריחים עונש של עד 7 שנות מאסר. בדברי ההסבר לחוק נכתב כי הברחות הפכו את הגבול לפרוץ, וכי הן משרתות גם ארגוני טרור ומהוות איום ממשי על ביטחון המדינה. פרשת הרצח המזעזע בפתח תקווה בערב יום העצמאות. הפרקליטות תגיש ביום ראשון הצהרת תובע נגד החשודים ברצח ימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה. מדווח כתבנו ירון דורון.
6: כתבי האישום בפרשה יוגשו במהלך השבוע הבא. נגד החשוד המרכזי הוגש כתב אישום בגין רצח, אך נגד שאר הנערים החשודים יוגשו ככל הנראה כתבי אישום בעבירות קלות יחסית של תקיפה. כפי שנחשף בהיום, המשטרה מתקשים לקשור את הנערים לרצח ולהוכיח כי הם היו מודעים לסכין. בשל כך קיים קושי לייחס להם שותפות לרצח ולהאשים אותם בעבירה של רצח בצוותא.
5: כלכלה עכשיו, הדולר נסחר ברמה של 2.90 שקלים, כשברקע הערכה בשוק המתח כי הוא עשוי להמשיך ולהיחלש. כתבנו ניצן כהן מוסר כי בתעשייה מזהירים מפגיעה ביצואנים ובכושר התחרות של המשק, ודורשים מבנק ישראל להפחית ריבית ולספק סיוע מיידי. בבנק ישראל לפי שעה לא ממהרים להתערב במסחר, כל עוד לא נרשמות תנודות חריגות או פגיעה ברורה ביציבות הכלכלית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ינשבו רוחות צפוניות עירות לאורך החוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, חזרתם אלינו, מה העניינים איתכם? אתם על רדיו 599.5 וגם באפליקציה. אנחנו הולכים לעשות כאן שמח גם בשעה הבאה. אנחנו עד 3:01, פותחים שעה שנייה. עוד מעט ובדרך אליכם, שרית חדד, אייל גולן, דולי ופן, בר צברי ועוד המון. אתם על חם אש.

עניינים אנשים, אני רוצה להציע לכם משהו מבית פריזבי, מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, קרוס אובר מיני, הייברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי, מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית, אפשרות לטרייד אין ועד 3 שנים אחריות, תקפצו לפריזבי הסנטר, ההסתדרות 163, לפרטים כוכבית 60-20, וגם 1,000 שקלים כרטיס תדלוק למי שיסגור עסקה השבוע, רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי, נכון עשרין? אתם על חם אש.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף. אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי. כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
10: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
11: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
12: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
16: איזה כיף לחזור לשגרה.
17: אמא, נשבר לי הטלפון.
18: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
19: ישיבה

בר צברי, סרנדה. ועכשיו יש שתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה יכולות להיות שלך וגם שלך, או שלך או שלך. רוצים לזכות? כולם רוצים לזכות.

יפה מאוד, אז אתם על רדיו 5, אני לא רואה פה אמריקן פיצה. קדימה, זה הזמן לשלוח 0529-59-49-59 ואתם שולחים אמריקן פיצה. הראשון הראשונה, אנחנו נעשה את זה בך, הראשון הראשונה שישלחו, יזכו כאן בפרס מתנת אמריקן פיצה, ויש לנו כאן זוכה, אביתר איתך. אביתר, אתה היית הראשון או הראשונה שכאן לקחו והרימו את הכפפה בשתי ידיים, ואתה זוכה בשתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה. הסניפים מחכים גם לכם בקריית אתא, קריית ים, מוצקין ושנן, אקו נשר ונעריה, ועכשיו באמריקן פיצה קריית ים, סוויט בר, בר קינוחים מטורף. מזל טוב, אביתר, אתה הזוכה הגדול, הזוכה הגדול, הזוכה הגדול, הזוכה הגדול. אתם על רדיו חם אש.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
8: אופרייט.
7: כפוף לתקנון.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
11: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
12: עוד פעם נחכה חודשיים.
11: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
12: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
13: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
15: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
17: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
18: רעבים?
19: יעקב קבב.
18: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
19: יעקב קבב.
18: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
20: יש לייפסטייל?
21: כן.
20: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: הצהריים בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים כן, מ-96,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
1: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
2: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה
1: בוא למאפיית המפגש
2: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: דלתות פנים?
2: רק רב
1: בריח. דלתות פנים איכותיות?
2: רק רב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: רק רב בריח.
3: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
4: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה היא על פעילות העמותה.
7: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
8: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
10: 99.5
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום רב, שעה 2. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס בקולו לחיסול אמש של מפקד כוח רדואן בלב ביירות ומצהיר לאף מחבל אין חסינות.
14: זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בביירות. טוב, אז הוא קרא, וזה כבר לא יקרה. אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
13: חיל האוויר תקף לפני שעה קלה התשתית לייצור אמצעי לחימה ומספר מבנים של חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום המדינה. במהלך הלילה הותקפו בדרום לבנון כ-20 מטרות של ארגון הטרור. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן טוען כי נפגש עם המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי. לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, השיחה ארכה כשעתיים וחצי. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מזכיר כי חמינאי הבן לא נראה בציבור מאז תחילת המלחמה בסוף פברואר, ועל אף היבחרו למשרה במקומו של אביו שחוסל במכת הפתיחה. המאמץ בגוש האופוזיציה להשגת איחודים נוספים לפני הבחירות. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט קיימו אמש מפגש ממושך. בהודעה משותפת לשניים נכתב כי במפגש הוחלט על המשך והעמקת השיח בין השניים, ובסיומו הנחו את צוותיהם להעמיק את שיתופי הפעולה בין המפלגות על מנת להביא לניצחון. ידיעה שמסר כתב היום אילי זילברברג. מעצרו של הרב מהצפון החשוד בעבירות מין חמורות הוארך בשישה ימים. השופט ערן בר-או כתב בהחלטתו כי ישנו חשד סביר שחשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו. כתב היום עידן אבני שחשף את הפרשה, מוסר כי עורכת הדין שמייצגת את הרב אמרה בתום הדיון, מדובר בחשדות מופרכים והזויים שרובם ככולם התיישנו כלשונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: היום מזג האוויר נאה, על העלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
12: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו
1: שירן גולדברג. חזרתם אלינו שעה שלישית רדיו 5, ובאנו לעשות לכם שמח, חמישי שמח. פתחנו את סוף השבוע הזה בסערה, ובשעה הקרובה ממש עוד מעט בדרך אליכם הלהיטים הגדולים של משה פרץ, תמיר גל, זוהר גו ויאל גולן ועוד המון. פותחים עם עדן בן זקן וססון שאולו.

0: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
1: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
2: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתא שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט. זו גישה לחיים, הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול.

0: כרטיסים בקופת תל אביב. חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
1: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
2: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
3: רעבים?
2: שווארמה ספיד מזמינה אתכם איתום את השווארמה והפלאפל הכי טעימים בארץ. עגל ועודו כל יום מהשעה 10 מטעמים נפלאים. כי מי שטעם פעם יחזור כל פעם. אנחנו נמצאים בקניון עתלי דרך הים 3, קשר.

עכשיו אנחנו רוצים לא להשאיר כלום כאן, אנחנו סוגרים את השבוע הזה ורוצים לחלק את כל הפרסים כולם ולא להשאיר שום פרס על השולחן. אז אני רוצה להעניק לכם עכשיו שטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים עם שטיפה עדנית, פוליש וקס, ציפוי ננו, ניקוי ריפוד עם אביזרי רכב ועוד בשטיפה של הקריה, סדרות ירושלים 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם. אם אתם רוצים לזכות כאן במתנה השווה הזאת, שילחו לי השטיפה של הקריה ל-0529-59-49-59 בוואטסאפ, והנה יש לנו כבר כאן זוכה, הראשון או הראשונה, אני אכריז עליכם עכשיו, מיד בסוף השיר. רק אני צריך לשאול אתכם איך קוראים לכם פה, ואז אני אכריז עליכם. אתם על רדיו 5, המשיכו לשלוח.

כן, אתם על רדיו 5, הרבה מאוד שלחו לי השטיפה של הקירייה, ואני רוצה לחלק בשעה הזאת את הפרס לאחד או אחת מכן, וזה לך, שמואל. שמואל היקר, אני מעניק לך כאן שטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת השטיפה של הקירייה בקיריית ים. שטיפה ידנית, פוליש וקס, ציפוי איננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד, בשטיפה של הקירייה סדרות ירושלים 79 קיריית ים. חפשו אותם באינסטגרם, השטיפה של הקירייה. ומזל טוב לך, אתה הזוכה הגדול שלנו לשעה הזאת, שמואל, מזל טוב. אתם על רדיו חם אש.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: דבי פרחים שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
7: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
10: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
11: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
10: 20 שקלים?
11: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165. שלום הגליל 1, אקו.
12: קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
13: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
14: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
16: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
17: איזה כיף לחזור לשגרה.
18: אמא, נשבר לי הטלפון.
19: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
20: 97.

0: איזה יופי. עדן גבריאל, אם הייתי סוגר לנו 3 שעות יחד. מיד אחריי. מגה מיקס ליום חמישי בשבוע, כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם במיקס. עם דולב נשלי סומושי קופלוטקה ומגה מיקס, אתם על רדיו 5, ושיהיה לנו סוף שבוע נפלא.
1: עכשיו ב-99.5. 5, 5. שירן גולדשטיין.

0: הצהריים בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים מ-45,000 שקלים כן, מ-45,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
1: כאיש אחד, בלב אחד בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם
11: פה. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
13: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לאקו.
14: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
15: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב.
16: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
17: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
19: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
8: 95 חיפה.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב ושעה 3. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה בהפרה שיטתית של הפסקת האש בלבנון. בשעות האחרונות שוגרו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים בקרב הלוחמים, וחיל האוויר תקף את המשגר ממנו נורו הרקטות. במהלך הלילה שוגרו רקטות נוספות שנפלו בסמוך לכוחות, לא היו נפגעים. חיל האוויר תקף את המבנה בו שעה המחבל שביצע את השיגורים. כתב היום שחר קליימן מוסר שבלבנון דיווחו בשעה האחרונה כי הותקף רכב בכפר בדרום המדינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בקולו לחיסול אמש של מפקד כוח רדואן בלב בירות ויציר, לאף מחבל אין חסינות.
6: זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בבירות. לא, אז הוא קרא, וזה כבר לא יקרה. אני אומר לאויבים שלנו,
20: בצורה הברורה ביותר. לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
5: מעצרו של הרב מהצפון החשוד בעבירות מין חמורות הוארך בשבעה ימים. את הפרשה פרסם לראשונה כתב היום בצפון עידן אבני.
21: הרב יוסף שובלי בן 54 ממושב מרון חשוד בביצוע עבירות מין חמורות לאורך 20 שנה במספר מתלוננים בקהילה שאותה הוא מנהיג, תוך שהוא מנצל את סמכותו הרוחנית. השופט ערן ברור בבית משפט השלום בתבריה קבע כי קיים חשד סביר נגד החשוד. סנגוריתו עורכת הדין שלום ציון גבאי מנדלמן טענה כי מדובר בחשדות מופרכים המנסים לפגוע בשמו של הרב.
5: המאמץ בגוש האופוזיציה להשגת איחודים נוספים לפני הבחירות. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט קיימו אמש מפגש ממושך. בהודעה משותפת לשניים נכתב כי במפגש הוחלט על המשך העמקת השיח בין השניים, ובסיומו הנחו את צוותיהם להעמק את שיתופי הפעולה בין המפלגות על מנת להביא לניצחון. ידיעה שמסר כתב היום אילי זילברברג. עוד בחדשות, אישה בשנות ה-40 לחייה נעצרה לאחר שבביתה בנתיבות נתפסו חומרים החשודים כסמים מסוכנים. בית המשפט העריך את מעצרה עד ל-12 במאי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום מזג האוויר נאה, על העלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה יהיה דומה.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
24: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שלום לכם, חג חמישי שמח, ברוכים הבאים, צהריים טובים, אהלן מושון, טוקוש פודקאסט.
1: מה קורה, מה העניינים?
0: שתמיד מגיע במיטבו חגיגי, יפה, נאה, בימי חמישי. כן, יום חמישי אתה אוהב, לסגור שבוע, לפתוח סופש, מקצוען אמיתי אתה.
1: ירוק לבן צהוב אדום.
0: אנחנו מעכשיו עד 6 ל-3 שעות של מגמיקס, מדורה סוגרת שבוע, מה שאומר שאם אתם נכנסתם לרכב אחרי העבודה, זהו, דעו לכם שעבורכם הסופש התחיל.
1: התחיל, המסיבה.
0: אבל אם אתם כאלה שגם עובדים אחר, תשכחו ממה שאמרתי. אנחנו עד 6, שמלעיתים הגרסאות וכל המוזיקה של מגמיקס, ברדיו חיפה, 107.5
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה
0: ויאללה נתחיל, יאללה בלגן יאללה שיהיה לנו אחלה של אחר הצהריים ביחד, שקט רגוע, קצבי ונעים מושיקו פלוטקר,
1: לא לבני שליס
0: מתחילים מגמיקס, שעה ראשונה, תבלו תהנו, הזנה טובה

0: 107.5 רדיו
1: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? A Standard Mavis, Gava à Colcor, je t'aime à l'unime l'ortof
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל
3: יש לייפסטייל?
4: כן
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: מי זה?
13: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
17: כוח צהל ירה לעבר 3 ישראלים חטופים.
16: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
18: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
16: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
19: ראיתם את יותם בכוונת.
20: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.

להרגיש מתחשב. בסוף בסוף הפעם אני על הפיצה, עם אומן נצחתי בפיפה, מחשב לי שישי לקדוש. אני לא צריכה לרגש, פשוט בקיצור שמתחשב.

0: גירושי, פול עלייך איש מסכן.
1: שבת, עוד אחד נעשים אותי. חייף, עוד שעות, לא כל כך שמעתה לי, שתפתי, תשישי, שבת.

0: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו 99.5, כל החברים מהאתר והאפליקציה, מהארץ ומהעולם. בוא
1: רגע, גם נקדיש 20 שניות להיפרד, לאחל סופה שניים קסום רגוע מענה לכל החברים ב-99.5, כי אנחנו מסיימים את חלקנו שם, דוד עזרן מיד מצטרף, ולוקח אליו את המשך השידור עם רצועות הערב. אנחנו נמשיך להיות שעתיים בנול הרגיל ברדיו חיפה וגם ברדיו אילת, שיצטרפו אלינו בשעה הבאה וכל הזמן
0: בלייב אפליקציה
1: בדיוק. אז תודה רבה לכם על ההזנה, תשארו איתנו לעוד שעה אם בא לכם, נשמח. אור מאיר על הסאונד, תודה רבה לך. מושיקו פלוטקל,
0: דולב נשתיס,
1: פרסמות, חדשות, וכבר חוזרים לשעה שנייה של מגמיקס.

0: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
3: כוח צהל ירה לעבר שלושה ישראלים חטופים.
2: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
4: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
2: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
5: ראיתם את יותם בכוונת.
6: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
10: BYD אטו 2. SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
13: Let's identify.
14: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. ועכשיו גם בוולט.
16: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
17: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
18: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
19: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
20: כל מה שחם,
21: כל מה שחם אש.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. סבב השיחות השלישי בין ישראל ולבנון יערך ככל הנראה בשבוע הבא בוושינגטון. פרשננו המדיני אריאל כהנה מדווח כי תאומים אחרונים לצורך כך נעשים בשעות האחרונות. מי שהוביל את המפגש גם הפעם הם בכירי הממשל האמריקני. ישראל תיוצג על ידי שגרירה בארצות הברית יחיאל לייטר, כשמהצד הלבנוני תתייצב שגרירת לבנון בארצות הברית. בתוך כך חיזבאללה ממשיך בהפרה שיטתית של הפסקת האש. בשעות האחרונות שגורו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים בקרב הלוחמים וחיל האוויר תקף את המשגר ממנו נורו הרקטות. ההתפתחות בפרשת רצח ימינו בנימין זלקיה זכרו לברכה. ביקורת במשטרה על מפקד מחוז מרכז ששוקל להדיח את מפקד מרחב שרון בשל אופן ניהול החקירה. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
4: ביקורת נגד מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן נובעת מכך כי המקרה המזעזע סווג בהתחלה כקטטה ולא כניסיון רצח, למרות שזלקה פונה לבית החולים במצב אנוש. שטיפל תחילה בחקירה את התחנת פתח תקווה, אשר אין לה את היכולת והמשאבים לטפל בחקירה מורכבת כזו. של כך הנערים נעצרו רק כעבור מספר ימים, והם יכלו לתאם גרסאות, לגבש קו הגנה ולהעלים ראיות, מה שפגע בחקירה.
3: ספרד זימנה את בכיר הנציגות הישראלית במדריד, כך הודיע שר החוץ הספרדי. זאת לדבריו במחאה על מעצר פעיל ספרדי ממשת סיוע לעזה, אותו הגדיר בלתי מתקבל על הדעת. ידיעה שמסר עורך חדשות החוץ, דודי קוגן. עוד בחדשות, אותרו והוחזרו 17 כלי רכב ישראלים שנגנבו לטול כרם, רמלה ובית לחם שבשטחי הרשות הפלסטינית. הם עוברו לבדיקת חבלנים משטרתיים ולהמשך טיפול משטרת ישראל. כתב היום ירון יותם דשא מוסר כי הפעילות שביצע המנהל האזרחי לאיתור כלי הרכב מצטרפת לשורת פעולות יזומות שמתבצעות בחודשים האחרונים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בצפון מערב הנגב יתכנו הגבלות ראות. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עם דיוויד עזרא.
1: שלום לכם וברוכים הבאים ליום החמישי בשבוע. חמישי שמח זה נחמד, אבל אצלנו זה תמיד מטובל גם בהמון רגש. אז אי לכך ובהתאם לזאת אנחנו מחליטים לפתוח תוכנית עם בלדה מארץ הבלדות.
2: 99.5
1: אימא לבאבא לאיזה שקט יפה זה ומרגש יש לומר. נאור אורמיה צועק כאן לאהבת חייו, ואתם יכולים להצטרף. ומי שלא זוכר את המילים תמיד יכול לזמזם. 3, 4

0: כמה זמן רציתי, הבטחנו שלעד לא ניפרד, לא ניפרד.
1: ליזמה ברי באקו אהבה את הפתיחה של התוכנית לפחות כמוני. אז לא ניפרד לפחות לא עד השעה 7, וזה גם בתנאי שכך ירצו השם והבוס. אתם מוזמנים בוואטסאפ לספר לי איזו תוכנית תרצו שתהיה כאן. אתם הרי מכתיבים את הקצב ונותנים את הטון. אנחנו בינתיים, עד שנאסוף את הוואטסאפים שלכם, כמו שכבר התחלנו לאסוף, הנה נתתי וואטסאפ אחד בשידור, עד אז אנחנו נלעתת בין השירים שנבחרו בקפידה עם פינצטה. תודה לקובי פרל שערך, נאור אורמיה שפתח, דקלון ושלומי שבת ממשיכים. מאחל לכם האזנה טובה, יהלומים שלי, דיוויד עזרן כאן שלכם עד 7.

תכף אני יוצא לסוח בוואטסאפ, אם בא לכם להגיד לי משהו, 052-959-4959, ועכשיו לאט 052-959-4959. עד שבע, תוכנית הערב של 99.5, מהדורת יום חמישי בשבוע.

0: גלה לנו בוואטסאפ שהוא מצפה לחמישי שמח. אני כאן אומר, חמישי שמח זה בהחלט נחמד, אבל אצלנו זה תמיד גם מטובל בהרבה הרבה רגש. 052-959-4959, כמה רגעים לפני שרובן פינטו ממגדל העמק יוצא להופעה. הוא הרי פרקשן, אתם יודעים, הוא מנגן בלהקה מרוקאית, ומי הסולן אם לא שלומי מלכה, ועכשיו אנחנו תופסים את שניהם בעצם בדרך להופעה, נכון פינטו?
1: אחר צהריים נפלאים, עזרן, אתה כל הזמן מפתיע אותי, היום לי יש הפתעה. שלומי מלכה אצלי בבית, אנחנו תכף נוסעים לשמח חתן קלה רחוק רחוק, אז פנק אותנו באיזה דואט טוב שלו, ותעשה לנו שמח גם בדרך.
0: אתה הרי יודע שאני מחזיק משלומי מלכה, הוא זמר מבחינתי מארץ הזמרים, יש לו קול כזה מחבק, אוהב, והיצירה שלו מעניינת. הנה זיכרון מתוק שהשאיר כאן עוד מהימים בהם ליאור פרחי עליו השלום היה בין החיים. הביצוע שלהם לשיר בלילות.

0: שלום, אחר הצהריים טובים, כאן טליה. אנחנו רוצים לשים את השיר של אושר כהן, את עושה לי בלגן. אחר הצהריים טובים.
1: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

דגן, שהיה בחינה של אושר כהן ועדן פינס. מסל טוב, מסל טוב. יוסי כהן נכנס לוואטסאפ, מה מספר? חמישי שמח, מתחיל בחתונה הערב. כך הוא מתאר כאן, הולכים לעוף באוויר בחתונה. לא רק אתה הולך לעוף באוויר, גם כמה מאות שקלים הולכים לעוף באוויר. 4:20, תוכנית הערב, 99.5. בואו נכניס קצת רגש לתוכנית בעזרת זאבי סטודיו. מזמור לתודה של זאבי סטודיו זה משהו בעיצוב אישי, פרטי, שאתם תקבלו באותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, לא סתם, ואז תוכלו גם להדביק את זה ישירות על הקיר. זאת המתנה שאני הולך לחלק עכשיו לאחד או אחת מכם. אתם קולטים כאילו את האירוע? אתם קולטים? מזמור לתודה, אותיות תלת מימד, זכוכית אקרילית, הדבקה ישירה על הקיר. אני כאילו הולך לשדרג לכם את הבית. אני לא יודע איפה אתם מחליטים להדביק את זה, בסלון, פינת אוכל, אבל זה משדרג את הבית. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם איזה מזמור לתודה שאני נותן כאן, ותודה גדולה לזאבי סטודיו. מי שעובר ליד הבית שלי באחוזת ברק ורואה ברחוב אלון 101 את השלט של משפחת הזרן, דעו לכם, זה זאבי סטודיו אחראי. לגמרי, הם עושים כל מיני שלטים לבית, גם מזמורי תודה, גם ברכות אחרות, גם שלטים כאלה, כניסה לחדרים או כניסה לבתים, והכל בעיצוב אישי עם טאץ' כזה ממש מיוחד. ואני נותן לכם מתנה עכשיו, תודה רבה לזאבי סטודיו על שיתוף הפעולה. אני נותן לכם מזמור לתודה, תכניסו לכאן לתוכנית קצת קדושה, אוקיי? כן, תרגשו אותי עם איזה סיפור טוב בזמן שאני מרגש אתכם עם איזה שיר טוב. מה זה טוב? זה סיפור על כינור שזוכר את כל הניגונים שנפרטו עליו. זה כינור שידע לסבול גם כשכאבו לו מיתריו. זה שיר נהדר של רובי לוי. מספר הוואטסאפ שלי לריגושים שלכם 052-959-4959.

0: פינות.
1: נגן.
0: נגן.
1: נגן, נגן וואטסאפ. הוואטסאפ של כוכב לנקרי. מה קורה? מה מרגש?
2: ילדתי לפני 10 חודשים, בנס, גלוי.
1: מרגש.
2: וברגע שזה קרה בשלום, בסופו של דבר.
1: גם כואב.
2: צעקתי לשמיים בחדר לידה.
1: מה צעק?
2: לזמור לתודה. את כל הפסוק בעל פה, אני חושבת שמגיע לי.
1: אוקיי, אני חשבתי צעקת... צעקת למיילדת. הפידורל! לא, את צעקת מזמור לתודה וזה יפה. עכשיו, אני רואה לאן זה הולך. יותר נכון, אני שומע לאן זה הולך. לכל סיפורי הלידות, המצוות והמעשים הטובים, שזה סבבה לגמרי, אבל שאני אומר, סיפור מרגש, זה גם יכול להיות אחד שפתח אתמול את המקרר ומצא נקטרינה האחרונה וזה ריגש אותו. אוקיי? זה גם עובד בוואטסאפ. לעתים זה אפילו עובד יותר. מספר הוואטסאפ, 052-959-4959. פרסומות, נשוב לכאן ב4:30 בדיוק.
3: הערב בחסות.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
5: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
1: 20 שקלים?
5: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165, שלום הגליל 1, אקו.
6: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
10: רק רב בריח.
11: וואי וואי וואי וואי,
12: מפלצת הווי-פיי שלי.
11: וואי וואי וואי וואי,
12: וואי בזק מה עשיתם פה?
13: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. ימחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
15: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
16: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
17: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
18: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
19: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.

0: אילנית, למה דווקא לך מגיע לקבל כאן פרס מרגש בצורת מזמור לתודה של זאבי סטודיו? הבאת איתך איזה סיפור מרגש, משהו, דברי אליי.
1: הלכתי עם הבת שבע שלי ליום כיף שהיה אמור להיות בשבילי, כן. והפך להיות בשבילה.
0: נו.
1: וממש הייתי צריכה להגיד מזמור לתודה בסיומו, שנשאר לי כסף בארנק פשוט.
0: אוי, זה טוב אילנית, תודה לך. שלום גם לשני פרנקו, מה שלומך?
2: הבן שלי בן 6 וכל בוקר מבקש להגיד מזמור לתודה, אז אני אשמיע אותו. מזמור לתודה.
3: כן. מזמור לתודה.
2: הריעו לאדוני כל הארץ.
3: העירו אל אדוני כל הארץ.
2: עבדו את אדוני בשמחה.
3: עבדו את אדוני בשמחה.
2: בואו לפניו ברננה.
3: בואו לפניו ברננה.
2: זה ילד בן 6 כל בוקר מבקש לומר.
0: זה ילד מוכשר וחמוד, ואני רוצה להזכיר לכולם שאנחנו נחלק כאן לקראת השעה 5 מזמור לתודה של זאבי סטודיו באותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, זכוכית כזאת שאפשר גם להדביק ישירות על הקיר, מה שאומר לא צריך לעשות שום חור, לא צריך להיות מוכשר, לא צריך מקדחה, לא צריך לשבור חצי קיר, כי אני יודע שלא כולם, לא כולם אנדימנים, יש כאלה עם שתי ידיים שמאליות. 052-959-4959, ספרו לנו סיפורים מרגשים, גם כאלה מצחיקים, תכף נחליט מי לוקח מאיתנו פרסים. עכשיו אנחנו מחליטים על כמה וכמה ניגונים מבית היוצר של פאר טאסי. טעם של פעם כזה.

0: אנחנו מודים לפרטסי על השיר היפה הזה שנקרא ניגונים. לא בדקתי בקרדיטים, אבל נשמע כאילו יש כאן בולבול טרנג ברקע, אותו כלי פריטה הודי שהיה מפורסם מהקריירה של אהובה עוזרי, כאילו זה גם כן מתנגן כאן. בואו ניקח איזה וואטסאפ, 052-959-49, נשמע מה, מה, מה, מה יש לכם לומר, מה חשוב, מה, מה מרגש. דברי אליי, לילך, לילך, לילך, אני משמיע אותך.
1: שלום, אפשר בבקשה שתשימו את השיר החיים שלנו, תותים של חנן בן ארי, ותודה רבה.
0: החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, תפו, חמסה, ברוך השם, הנה חנן, בא לבקר.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אמא, נשבר לי הטלפון.
3: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.

0: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
1: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים עוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב.
8: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
13: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
14: רעבים?
15: יעקב
14: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
15: יעקב קבב.
14: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.

0: פשוט, פשוט, פשוט לחיות. מה בסך הכל ביקשנו? נורמליות, שפיות, פשוט לחיות. ולא פשוט להיות פשוט במדינה שלנו. עכשיו, לפני שאנחנו חותמים שעה ראשונה של תוכנית הערב, כאן ב-99.5, אנחנו מבקשים לחלק לאחד או אחת מכם מזמור לתודעה של זאבי סטודיו, באותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. אז מה תגידו? מה תספרו? איך תרגשו?
1: היי דיוויד, צריך תמיד להודות לשם על הכל. שהבן שלי היה בן חודש בערך, נסענו לבקר את אמא שלי והתהפכנו עם האוטו, ובאמת בנס ובודאי על השם יצאנו ללא פגע, שריטות קלות וזהו.
0: תודה רבה, הדס מרגי, בהחלט נס גלוי וניסים קורים. הנה, הדס כאן הדגימה על רטוב, מה שנקרא.
2: אחרי תקופה ארוכה שלא הצלחנו להיכנס להיריון, ניסיתי את הסגולה של ה-40 יום של המזמור לתודה, שאומרים 40 יום מזמור לתודה, ובסיום ה-40 יום גיליתי שאני בהיריון.
0: הנה עוד נס גלוי. תודה רבה לקורל! קורל! קורל! את יודעת מה? בואי רגע נעשה גמר בינך לבין האופציה הבאה, וואטסאפ נוסף שקיבלנו כאן.
3: עשיתי תאונה קשה מאוד, שמישהו נכנס בי שהוא נסע באדום, והייתי חייבת להגיד מזמור לתודה, כי באמת באמת יצאתי ממנה בנס. כולם אמרו לי שתאונה כזאת רוב הסיכויים שלא יוצאים ממנה, ובאמת יצאתי בלי פגע. תודה רבה לבורא עולם, מודה לו כל יום, והייתי חייבת להגיד מזמור לתודה.
0: טוב שאמרת. אז רגע, מה היה לנו כאן? שתי טרגדיות בעצם, שתי תאונות דרכים שנגמרו בטוב, תודה לאל, וקורל שחובקת תינוק, תינוקת. יש פה גם תמונה בוואטסאפ של המשפחה המאושרת. נשלח מזמור לתודה למשפחת סלמי, אני מקווה שאני הוגה נכון. מזמור לתודה של זאבי סטודיו באותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אני רוצה להגיד לכם, אני מכיר את זאבי סטודיו מקרוב. אתם מוזמנים להציץ באתר של זאבי סטודיו כדי להבין את הריגוש. אחר כך, אם תחליטו גם להזמין, אז זה כבר שלכם. אני אשאיר אתכם עם מספר הטלפון 072-3939-666. 072-3939-666. עזבו את הטלפון, כנסו קודם כל בגוגל, חפשו זאבי סטודיו, על מנת לראות מקרוב על מה אני מדבר. זהו, אנחנו חותמים שעה ראשונה של תוכנית הערב, כאן 99.5. דיברנו על דברים מרגשים, אז ניקח שיר מרגש לקינוח, זה החלק הכי טעים בארוחה. קובי פרל, ערך וברך, דיוויד עזרן כאן באולפן כדי להישאר עד שבע, אם ירצו השם והבוס. והנה אדיר גץ עם סיפור מרגש. הוא יספר את כולו, אבל בוא קודם כל ספר איך הכל התחיל.
4: הכל התחיל באיזה בר לא מוכר.
0: כן. תל אביב. תל אביב, אנחנו רושמים את הפרטים.
4: באמצע

0: 95.
1: חם אש. המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו. הערב בחסות
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
4: קולקציה דיפסטר לילדים מגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
5: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
6: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
7: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
10: עוד פעם נחכה חודשיים.
9: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
10: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
11: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
13: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. 2 פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
14: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
15: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
17: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
18: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
1: רדיו 99.5 חם אש.
0: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה. חם אש.
1: 99.5.

0: דיוויד עזרן 99.5
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, ושעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצפון נערכים לתגובה של חיזבאללה על החיסול אמש בלב ביירות של מפקד כוח רדואן. בנהריה וביישובי קו העימות החלו לבטל אירועים המוניים בהם יריד החקלאים באגמון החולה שתוכנן להיום. בהודעות שהופצו לתושבים צוין כי יש להקפיד ביתר סעט על הנחיות פיקוד העורף המתירות בגזרה התקהלות של 200 איש בשטח פתוח ו-600 במבנה סגור. בשעות האחרונות שגורו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים בקרב ולוחמים, חיל האוויר תקף את המשגר, ממנו נורו הרקטות. סבב השיחות השלישי בין ישראל ולבנון יערך ככל הנראה בשבוע הבא בוושינגטון. פרשננו אריאל כהנה מדווח כי תאומים אחרונים לצורך כך נעשים בשעות האחרונות. מי שיוביל את המפגש גם הפעם הם בכירי הממשל האמריקני. ישראל תיוצג על ידי שגרירה בארצות הברית יחיאל לייטר, כשמהצד השני תתייצב שגרירת לבנון בארצות הברית. עימות בין הוועדה למינוי בכירים ליועמ"שית על רקע הדיון בעניינו של מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא, כך מפרסמת לראשונה כתבת היום אלינור שירקני קופמן. הוועדה המייעצת למינויים בכירים הודיעה לבג"ץ כי שכרה ייצוג משפטי עצמאי לדיון שיערך ב-12 במאי. בעקבות כך שלח המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון מכתב לוועדה וטען כי ההחלטה על כך התקבלה ללא אישור היועמ"שית. לימון ציין במכתבו כי הוועדה העבירה את חוות דעתה הסופית בנושא המינוי, ועל כן אין הצדקה לכך שהוועדה תופיע בפני בית המשפט כגורם עצמאי. בתוך כך הוועדה למינוי בכירים קוראת לבג"ץ לדחות את העתירות נגד מינויו של גופמן. ההתפתחות בפרשת רצח ימינו בנימין זלקי, זכרו לברכה. ביקורת במשטרה על מפקד מחוז מרכז ששוקל להדיח את מפקד מרחב שרון בשל אופן ניהול החקירה. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
4: ביקורת נגד מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן נובעת מכך כי המקרה המזעזע סווג בהתחלה כקטטה ולא כניסיון רצח, למרות שזלקה הונה לבית החולים במצב אנוש. שטיפל תחילה בחקירה את התחנת פתח תקווה, אשר אין לה את היכולת והמשאבים לטפל בחקירה מורכבת כזו. של כך הנערים נעצרו רק כעבור מספר ימים, והם יכלו לתאם גרסאות, לגבש קו הגנה ולהעלים ראיות, מה שפגע בחקירה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בצפון מערב הנגב ייתכנו הגבלות ראות. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
1: חברים וחברות, תודה על שיתוף הפעולה בשעה הקודמת. יש עוד אחת עכשיו, ואתם יכולים לספר בוואטסאפ מה רוצים שיהיה. 052-959-4959
0: 99-5-5.
1: תובילו מכאן, קובי פרל, עורך באולפן דיוויד עזרן. אנחנו פותחים שעה שנייה עם אייל גולן. מבין כולם בחרנו במדע בדיוני ללכת איתכם יד ביד אל תוך תוכו של סוף השבוע. טוב, בין השירים אנחנו נלעתת במילים, יש גם פרשים. בקיצור, אנחנו מתחילים.

אל תדאג חבר, יהיה יותר גרוע, לא בעוד שבוע תהיה בפרחת. אני אומר, האופטימיות בשיאה, אל תדאג חבר, יהיה יותר גרוע, לא בעוד שבוע אתה תהיה בבור אחר, חכה. ולחשוב שחיים חפר כתב את המילים כאן, אילוזון. אל תדאג.

0: יש לי רעיון. אפרופו המילים האלה של חיים חפר, בואו ספרו לי בוואטסאפ על הברכה הכי מקורית שקיבלתם או נתתם לאחרים, משפט כלשהו ששמעתם, אמרתם משהו אבל משעשע בסגנון הזה של השיר, ברכה כזאת מייאשת. אתם יודעים מה? רגע, אני אתן דוגמה. דוד ואבא, שיפוצניק מיוקנעם, מחליט לאחל מזל טוב ועושה את זה בדרך ממש מקורית. אני רוצה שתעשו משהו דומה. בוא דוד, אדגם ונמק.
1: ערב טוב דוד, היום לגיסתי סימונה בן חמו יש יום הולדת. היא הכי יפה במשפחה. אבל למה הכי יפה? כי היא כולם כוערות, אז היא נשארה האחרונה, היא הכי יפה. אז הייתי מרצה להקדיש לה את השיר הפרח בגני. וגם לבית ירושלים מגיע את הפרח בגני. דוד, שבת שלום, אוהב אותך עד יום מותי, שונא את הפועל וגם את מכבי. יאללה ביתר.
0: לסימונה, הכי יפה במשפחה, בגלל שכולן מכוערות. זה מה אמר כאן דוד ואבא, שיפוצניק מיוקנעם. אני מחפש ברכה מקורית כמו זאת. המספר שלי בוואטסאפ, 052-959-4959. אז לפרח בגנו של דוד ואבא, סימונה, אנחנו מקדישים את השיר הבא.

לסימונה, הכי יפה במשפחה כי כולן מכוערות. אני אומר, מה הברכה הכי מעליבה שקיבלתם בחיים שלכם? מה המתנה הכי עלובה שקיבלתם בחיים שלכם? גם כן, אתם יכולים לספר לנו. או המילים הכי פוגעות שנאמרו לכם. 052-959-4959, ויש גם מתנה. אני רוצה לחלק לאחד או אחת מכם לקראת סופה של השעה. אוזניות בלוטוס מקוריות של שיומי, זה מתנת סל פור יו בחוצות המפרץ. הם חוגגים 14 שנים יום הולדת, ואתם נהנים מהמון הטבות, כמו למשל 30% הנחה על כל התיקונים ועל כל מגני המסך. אני נותן לאחד או אחת מכם גם אוזניות בלוטוס מקוריות של שיומי. מה שאתם צריכים לעשות בוואטסאפ, לספר לי על משהו מעליב שקיבלתם בחיים שלכם. 052-959-4959.

0: אני מזכיר לכם, אתם תביאו את הדבר המעליב, העלוב והפוגע שחוויתם או שמעתם, ואנחנו בתמורה נעניק כאן אוזניות בלוטוס מקוריות של שיומי, מתנת סל פור יו בחוצות המפרץ. אילנה, מה העניינים? קרה משהו?
1: היי דוד, אני אספר לך מה קל לי לפני יומיים. הלכתי לעשות בדיקה באסותא. הרופאה שואלת אותי, תגידי לי מה הגובה שלך? ואני בשיא הביטחון אומרת לה, 1.64 בערך. אומרת לי, תעלי, תעלי, בוא נבדוק. ברגע שעליתי, גיליתי שאני 1.57 מטר, אמרתי לה תודה רבה, פה סיימנו את הבדיקה ויצאתי.
0: כאילו מה, את לא היית מודעת לגובה שלך? אבל בהפרשים, לא תגידי, תספסת בסנטימטר שניים. כאילו כל הבדיקות שלך היום, בכל מה שקשור ל-BMI עד היום, היו בעצם לא נכונות, כי את לא נתת, לא הזנת את הנתונים הנכונים. תודה אילנה!

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ עמוד לקאזה.
3: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.

0: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אבא, נפל לי הטלפון למים.
3: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
4: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
0: רעבים?
5: יעקב קבב!
0: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
5: יעקב קבב!
0: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
10: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
14: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

אח שלי, תמסר לי דש לחברים שלי בנתיב אקספרס. ממני סלח עבד אל-חלים, לשבץ מספר אחד, ראים דמש ושאר הסדרנים. ואם לא קשה לך איזה חפלה מהחפלות שיש לך לגבי הסופש, ממני סלח עבד אל-חלים, ושבת שלום לכולם. תודה יא סרוך!

יש לי בשבילכם פרס ממש מיוחד שיגרום לסוף השבוע שלכם להישמע הרבה יותר טוב. אוזניות בלוטוס מקוריות של שיומי, מתנת סל פור יו בחוצות המפרץ. כדי לקחת את המתנה הזאת אתם צריכים לספר משהו מביך, מתנה מאפנה שקיבלתם בחיים שלכם. למשל, תגידו לי מה, בשביל הפרס.

ילדונת, ילדונת, חזרי נא עד מתי? לא אלה הן ימי, לא אלה לילותי, חזרי ונגן לך את מנגינת חיי. אני קצת מצונן, אבל זה שיר יפה.

0: אני הולך. לעדן מלכה אני הולך. מי שר כאן, עדן?
1: זה רובי לוי.
0: לא, זה בר כהן. בר כהן. אבל בסדר, לא היית אמורה להכיר. גם אין כאן מתנה בקצה. יש מתנה בעניין אחר, בעניין יותר מביך. מתנות מביכות שקיבלתם בחיים שלכם, או דברים שנאמרו לכם, או שאתם אמרתם. דברים שהצליחו לפגוע בכם או הצליחו לפגוע באחרים, זה פחות או יותר מה אנחנו מחפשים עכשיו. לזה אנחנו כן נעניק פרס.
2: היה לנו ערב צוות,
0: כן,
2: בעבודה עם גיא זוארץ, עשה לנו...
0: הישרדות?
2: מחירה פומבית.
0: כמו הישרדות.
2: אז עליתי להתחרות עם עוד חבר מהעבודה.
0: כן.
2: באיזה משימה, וזכיתי.
0: נו.
2: והזכייה הייתה תחתונים, חוטיני אדומים. עם חדק של פיל מקדימה.
0: אם לא תלבש לא תדע.
2: כל הזמן החבר'ה עדיין מסתלבטים עליי וצוחקים עליי על הפרס הזה.
0: שמע, תנסה את החדק, לך תדע. אולי פתאום תבין שזה משעשע. תודה רבה לשמעון אוחיון, ושלום, שלום למאזין הבא. אייל.
3: אני הייתי בן 16, הביאו לי איזה ארגז מהודר כזה, התלהבתי. פתחתי אותו, היה בפנים מפוחית.
0: מפוחית? קיבלת בחייך מפוחית מתנה? שאלתי את תום. תום איבד לזגוגית, קיבל מפוחית בחייו. ולא רק תום, גם אייל. איזו מתנה זאת, מפוחית. עדיף מפוח עלי מאשר מפוחית. שלום רב, קיבלתי מתנה כמה ימים לפני המלחמה, כותבת כאן המאזינה הבאה שאני יודע את שמה לילך. אוקיי, מה הייתה המתנה? היא שואלת אותי שאלה על מתנה שהיא קיבלה כאן בתוכנית. היא שואלת בנוגע לתוקף, מה אני משתף אתכם מאחורי הקלעים? דיוויד, תרגע!

0: עיצרו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
1: ירקות, פירות, איטליז ובית מאפה סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליז. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
3: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק

0: בזק, מה עשיתם?
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.

0: אני מבין שאנחנו צריכים לסיים שעה שנייה של תוכנית הערב כאן ב-99.5. אנחנו משתדלים לעשות לכם חמישי שמח וגם מרגש. אני כולי תקווה שאנחנו גם מצליחים ככה ללעתת נכון בצורה מדויקת בין השירים והפרסים. ועכשיו נקנח עם אוזניות בלוטוס מקוריות של שיומי, מתנת סלפוריו בחוצות המפרץ. מזל טוב ליום ההולדת, 14 שנים, נאחל עוד שנים רבות וטובות. כולם נהנים מ-30% הנחה על תיקונים, גם תיקונים וגם מגני מסך, ואחד או אחת מכם נהנים מאוזניות בלוטוס מקוריות של שיומי. מי הולך לקבל את המתנה הזאת? אולי דלית, בתקווה שהיא תצליח לשעשע אותנו.
1: היי דיוויד, ערב טוב.
0: מה העניינים?
1: אני קיבלתי ברכה מאוד משעשעת בחתונה שלי.
0: כן.
1: הברכה התחילה והי, מה נשמע? 99% מהאנשים לא קוראים את הברכה, רק רואים מה שמתי במעטפה, אז זה לא משנה מה אני אכתוב. אבל אם את מ-1% האלה שכן קוראים את הברכה, אז בטח הגעת עד לפה, אז שיהיה לך המון מזל טוב. אותי זה מאוד שישיע.
0: נחמד.
1: ותשים לנו איזה משהו...
0: מה?
1: מושי קפיה, איזה קצבי כזה, אנחנו בדרך למנורה.
0: לא, לא, לא בא לי קצבי. מושי קפיה אין בעיה, אבל בא לי שקט של מושיק. עד בדרך למנורה, אני מחר בדרך לראשון לפגוש את הרביבויים, פותחים מחר את רצף קבלות השבת באמפי מקס בראשון לציון. טוב, את מבקשת עפיה. אני מעניק לך גם מושי.

וגם אוזניות בלוטוס מקוריות של שיומי מתנת Sell for You בחוצות המפרץ. אתם לחלוטין מוזמנים לעשות היכרות עם Sell for You אם אתם לא מכירים, ואם מכירים אז מה טוב, המאזינה דלית מקבלת אוזניות בלוטוס מקוריות של שיומי מתנה. הנה ככה אנחנו פותחים לך את סוף השבוע, וגם עם שיר של מושיק שיקח אותך כל הדרך למנורה. קובי פרל, ערך וברך, אני דיוויד עזרן, לא ברחתי גם בשעה הבאה. תבואו כי לא כיף לבד, להתראות.

0: בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
3: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
7: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
10: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
9: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
10: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
11: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
12: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: התרומה היא לפעילות העמותה.
14: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום רב, שעה 6. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצפון נערכים לאפשרות של תגובה מצד חיזבאללה לחיסול אמש בלב ביירות של מפקד כוח רדואן. בנהריה וביישובי קו העימות החלו לבטל אירועים המוניים בהם יריד החקלאים באגמון החולה שתוכנן להיום. בהודעות שהופצו לתושבים צוין כי יש להקפיד ביתר סט על הנחיות פיקוד העורף המתירות בגזרה התקהלות של 200 איש בשטח פתוח ו-600 במבנה סגור. מדובר צהל למסר כי הוחלט על ביטול אירועים שהוחרגו ממדיניות ההתגוננות בשל התכנות לירי תגובה של ארגון הטרור למרחב. בתוך כך הושמד תוואי תת-קרקעי באורך של כ-30 מטרים בדרום לבנון. עשרות מפגיני הפלג הירושלמי חוסמים בשעה זו את ציר התנועה ברחוב שרי ישראל בירושלים, זאת בשל מעצר עריקים חרדים. כוחות המשטרה מנסים בשעה זו לפנות את המפגינים ולהשיב את התנועה לסדרה. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר שבעקבות החסימה הופסקה תנועת הרכבת הקלה בבירה בין תחנות הדוידקה לכיכר דניה. כתב אישום יוגש בקרוב נגד חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד בגין חשיפת זהותו של איש שבק. זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת החיסיון של גוטליב, מה שמאפשר להשלים את הליך העמדתה לדין גם בלי שהתייצבה עד כה לחקירה במשטרה. כתבתנו שירית אביטן כהן מדווחת כי ראש שבק דוד זיני ביקש מכץ שלא להמשיך ולעכב את ההליך. כתבת היום מלינור שרקני קופמן מציינת כי כץ לא נענה לבקשת היועמ"שית בעשרת החודשים האחרונים לחתום על תעודת החיסיון. בית המשפט המחוזי בתל אביב הפך את החלטת השלום וקבע כי החשוד באונס נעמה שחר ושיילי אתרי ישוחרר למעצר בית עד ל-17 במאי. זאת בכפוף להפקדת ערבויות גבוהות. כזכור, החשוד במעשה שהה בחול בתקופה האחרונה, ועם נחיתתו השבוע הוא נעצר והועבר לחקירה במשטרה. אתמול נערך אימות בינו לבין נעמה שחר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר בצפון מערב הנגב, ייתכנו הגבלות ראות. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שעה אחרונה בהחלט ליום הזה וגם לשבוע כולו. כל אחד עכשיו יספר דבר אחד טוב שקרה השבוע וגם משהו שפחות. 052-959-4959 על הספתח אני פותח את הוואטסאפ.
2: 95-5.
1: תכף נחלק כאן מתנה אחרונה. אז עכשיו בוואטסאפ אתם מסכמים שבוע בדרככם שלכם, משהו טוב שחוויתם ואחד שפחות, 052-959-4959, תשלחו משהו, אולי בסוף התוכנית גם תגידו תודה, תודה, כי תקבלו מאיתנו מתנה נאה.

דיוויד עזרן, חמשושי שמח לך, לרדיו חמש המעממים ולכל הקבועים, במיוחד לאילנה מישלי, בליז מעברי, בליזו. אני רוצה לרגש את כולם עם השיר עינייך החומות של זוהר ארגוב. למה? כי הוא מרגש וזה נוסטלגיה. אוהבת אתכם, אילנית הראל, בארגזים.

בסופו של דבר היא גם גרמה לאכזבה. אני מזכיר לכם שהוואטסאפ פתוח 052-959-4959. אם יש לכם מילים לומר לקראת סוף השבוע שבפתח, אנחנו משדרים עליכם את המוסיקה המיוחדת של 99.5 אחרי עינייך החומות. הנה הלחן היווני עטוף במילותיו של עוזי חיטמן וקולה של אביבה אבידן. ולא נותר

0: על אחת כמה וכמה שיש מתנות. איפה המתנה שרציתי לחלק בשעה האחרונה לקראת סוף השבוע? יש לי כאן מתנה ששווה כמעט 160 שקלים, אם אני מדייק, אז 159 שקלים שווה המתנה הבאה. אתם יודעים מה? בואו נעשה כזה דבר. הוואטסאפ פתוח, אני מזכיר לכם שוב, 052-959-4959. אני רוצה להשמיע שני שירים ברצף, יש קשר בין שניהם, בסדר? שני שירים ברצף, אני לא מפריע באמצע, אבל אתם באמצע צריכים לשלוח וואטסאפ בקולכם שלכם, או להקליט כמה מילים שמספרות על הקשר בין שני השירים הבאים שנשמע. אם אתם מזהים אותו, אנא מכם, שלחו וואטסאפ, יש כאן מתנה, כמעט 160 שקלים יכולים להיות שלכם. זה לא מגיע מזומן עם אני, זה מגיע בצורת מתנה. אני אתן את כל הפרטים אחרי שני השירים, בואו נתחיל. מספר הוואטסאפ, 052-959-4959. שיר ראשון.
1: אבל זה מה שאנחנו מכירים, דורון, זו הדרך היחידה, פשוט אחרי שיר אחד, ומשם הכל הולך להשתנות.
2: לקום וללכת

לך מה יהיה, מתי תהי מלכת השושנים? כמו מלכת הדור, תביא להיט אחרי כל השנים. תני לי מועבד, כי וואלה, אין יותר מועדונים. שימי פאוץ' כפר, תאספי את כל המזומנים. לא, זה לא אני.

0: אני מקבל כאן עשרות וואטסאפים, שלא לומר מאות, אני רוצה באקראי לשלוף וואטסאפ. אנחנו שאלנו מה הקשר בין שני השירים האחרונים ששודרו. יש קשר, יש קשר בוודאי. טוב, מבלי להסתכל על המסך, אני לוחץ פליי, מה יוצא? מה יוצא? אני מרוצה? או שלא מרוצה? בואו נשמע אם המאזין מאזינה, לוקחים מאיתנו מתנה.
1: ברור שהקשר ביניהם זה שליאור נרקיס שר על מילים לאהבה, ודורין אור עידן בשירים שלה היא מדברת, אומרת מילים, לא כל כך שרה, וברור שזה הקשר ביניהם, לא?
0: לא. אני לא יודע אם פרגנת לה או שאלפת אותה עכשיו עם מה שאמרת, אבל לא, מה זאת אומרת? מה, היא מדקלמת מילים? היא זמרת לכל דבר, היא זמרת נהדרת, דורין אור. דורית אור עידן, נתת את השם המלא. את רוצה לנסות שוב? זה לא הקשר. הקשר הוא אחר.
1: גם בשיר בחפלות של שישי, היא מספרת שם שבביקורת שהיא מקבלת, זה שאומרים לה, למה היא כל הזמן מדברת ורק בפזמון היא שרה.
0: את ממש טועה. אם היית קרובה, הייתי בא לקראתך. את טועה. טוב, אני שוב מסתיר את העיניים, נכנס לוואטסאפ, לוקח אחד מכם שאולי יקבל כאן מתנה. אם הצלחתם לזהות את הקשר בין שני השירים האחרונים ששודרו כאן.
2: משותפת לשתי השירים, אהבה. שמחה, אהבה, אהבה.
0: לא, נו באמת, מה, יש שיר שאין בו אהבה, שאין בו שמחה, שאין בו רגש, שאין בו דברים טובים? שוב אני עוצם עיניים, באקראי לוקח הודעה על מה אני נופל, מי כאן עכשיו?
3: השיר הראשון יש בו את המילה אורוויזיון.
0: יפה.
3: בשיר השני זה שיר שהשתתף באורוויזיון, זה הקשר.
0: יפה, כל הכבוד, מי זה הנהדר הזה? ירין פז, מנהריה, אירוויזיון, זה הקשר, מה יש לכם, לאן הלכתם? לא לאירוויזיון שרה דורין אור, זה שם השיר, לא לאירוויזיון. ואחר כך ליאור נרקיס עם מילים לאהבה, שהשתתף באירוויזיון של 2003 בריגה, ריגה, בלטביה. כן, והגיע למקום אפילו יותר נמוך מריטה. הגיע למקום ה-19 עם מילים לאהבה. כל הכבוד לירין פז, מנהריה שלוקח מאיתנו אוכל החתולים, ואם אין לו חתול, תאמץ, אומרים לי כאן. טוב, אוכל החתולים... מתנת חברת אפיקט, תוצרת גרמניה, בשווי 159 שקלים. זה מתנת אנימל פלוס, קריית ביאליק. אתם שם, שימו לב למבצעים המיוחדים שמחכים בסניפים של אנימל פלוס. 10 חטיפים, 80 גרם לכלב ב-69 שקלים, 2 יחידות מזון מונג', 12 קילוגרמים, 500 שקלים. אני לא יודע אם המבצעים האלה עדיין תקפים, כי יש מצב שהם נגמרו, תבדקו את זה שם בסניפים של אנימל פלוס. יש שני סניפים, גם בקירת ביאליק, שבטי ישראל 6, וגם בקירת מוצקין. טוב, תודה רבה. ירין, יש לך חתול? או שאתה רוצה לאמץ? מה אומר?
3: בסדר, לא נורא, סבא שלי מאכין חתולים, אני אתן לו את זה. תאמין לי, אתה עושה פה מצווה, אנחנו נאכין חתולי רחוב ונציל אותם מרעב, הכל בסדר, ברוך השם.
0: כמה טוב יש באיש הזה, דבש ניגר מפיו. איזה כיף לפתוח איתך את סוף השבוע, איזה אדם, איזה קסם. ירין פז מנהריה, כל מי שמכיר את האיש הזה, עכשיו שולח לו וואטסאפ, שמענו אותך ברדיו, וואלה, עשית לנו טוב. ירין פז מנהריה, אתם יודעים מה? אני אפרסם את מספר הטלפון כדי שתוכלו כולם להגיב לו. ירין, אני יכול? לפרסם את מספר הטלפון שלך, שישלחו לך וואטסאפים ויגידו לך מה הם חושבים עליך וכמה אתה איש נהדר, מה אומר?
3: אתה יכול, אני רוצה להיות פיימוס, אתה יכול.
0: הוא רוצה להיות פיימוס כמו, לפחות כמו נועם בטן, מי ייתן ונועם בטן יקבל כמה שיותר. דוספואה, ישראל דוספואה, 10, 12 points goes to ישראל!

0: 12 פועה דיוויד.
1: הערב בחסות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
5: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
6: רק רפריח.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
8: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.

0: חמש.
1: אני לא מפסיק לקבל הודעות, לא מפסיק, חברים מתקשרים אליי, שאני מפורסם סוף סוף בזכותך.
2: רדיו 99.5, גם בדיגיטל,
3: באתר ובאפליקציה.
4: דיוויד, דיוויד, היום זה קורה, צריך ג'ינו מתחתן בעינומה, לבוא עם הצב רוח.
5: תודה רבה. אז אם אתם בקצב, אז בואו לפי הקצב הזה.

ותודה לקובי פרל, איש המוסיקה שמכניס אותנו לאווירה היוונית המיוחדת לקראת פינתנו המואזנת שיר מעבר לים, וניתן להבין שהשיר הבא לוקח אותנו לאתונה. אחרי ליאונידס פוליקריס, יהודה פוליקר והבחורים שרקדו שם עם השתייה והאוזו, זמן לסוטיס בולניס. את הלחן אתם מכירים, הוא עשה לכאן עלייה. אנחנו כאן בפינה דבקים למקור, כך זה נשמע.

תודה על כל השבוע הזה. שמחנו לשדר עליכם והתרגשנו. את תוכנית הערב של 99.5, ראשון עד חמישי, 4 אחר הצהריים עד 7. אם ירצו השם והבוס, גם בשבוע הבא. קובי פרל, בלעדיך זה לא היה קורה טוב ככה. איש המוסיקה שלנו.

מאחל לכם סוף שבוע נפלא. תעשו את כל מה שאתם אוהבים. מחר אני בראשון לציון. כן, אמפי מקס. זה השם החדש של המקום, הפרויקט של רביבו, עם פתיחת רצף קבלות שבת. מחר קבלת שבת ראשונה, יחד עם תפריט אוכל של השף אבי לוי. הולכת להיות חגיגה גדולה, ובכל פעם שאני בקבלת שבת, אני לוקח איתי מיקרופון קטן, אני מתחבר למערכת בלי שהרביבו הם ידעו, ואני חוזר לכאן עם זיכרונות, כמו ש... שעשיתי גם בפעם הקודמת. אז בואו נקבל את השבת יחד עם הרביבויים. אני מודה לכם, דיוויד עזרן מאחל סוף שבוע שקט, נעים, להתראות. שבת שלום.

0: בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96 אלף שקלים. כן, מ-96 אלף שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
5: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה בכלל פעילות העמותה.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90. בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
11: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
12: ספיר, תנחתי לקרקע.
11: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
12: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
13: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
14: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
17: המחיר נמוך מדי.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
4: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למים.
7: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
8: קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
9: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
10: הרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול.

0: כרטיסים בקופת תל אביב.
1: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
0: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

נשים קצת קרח. נתתי לך את הלב, נתתי לך את כל העולם שלי. תגיד אתה דפוק, מה אין לך עיניים? שרדנו

כזה, עגיל בגבה עושה לך את זה. כל יום מדברת על אנרגיה חיובית, וואלה אני פוחד לגוע בך, לא להתחשמל. ניסיתי לעשות בשבילך הכל, זרקתי את הגורנט, לבשתי סגול, עזבי אותך, חזרתי לה

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.